0: روپے کی دی چپکے دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: واہ واہ دا خودی رقم عامل دا بل سی پیکیج مشتا
0: او ولینا دا وی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا پنجو پنجوس زر روپے وہ ہوس یوازی پا پنجو دیش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چہم اس لاڑشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: اور بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یہ اسلامی پروگرام یہ فیملی پروگرام یہ زڑ رخون کے پروگرام او ستاسو د خپل رور ستاسو د خپل بیجان ستاسو د خپل کشر ستاسو د خپل مشر ستاسو د خپل رو کی د ډاکټر اسرار جان پروگرام د آسمانی کاسمیٹکس پروگرام پیزا منیټه د جی د هفته ورځ دا 5 سپتمبر دی او ټایم د وخت مونږ سره کیږي 9:10 بالکل براہ راست پروگرام
1: د پاک رسول امتی
0: ماشاء اللہ د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سره د موضوعګانو آغاز سیوی نن اتلسم موضوع د الله شاملېږي او د واقعي معراج حوالے سره نن شکر الحمدللہ سلورم موضوع ده ورن مونږ هم د واقعي معراج تذکرہ کړی و چې د الله نبی ته د معراج پشپه باندې دری قسم تحفے ملو شوی پاگی کی مونگا لمبنی تحفہ اولنی تحفہ ذکر کھڑے وا نن بے ہم خیر دلگا اسی تازی گدر سرا او دو تحفے بنن ذکر کو زمنگ دو پروگرام موضوع بنن سیا دا میرا

0: باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. اول خطا سماتے او ٹیکس میسج ہمو کوي چې ڈاکٹر صاحب ساسو آواز ما سره صفا ستر کلیئر دی یا
1: اللہ
0: 0333-72-7533 باندې 0333-72-7533 باندې تاسو موږ ته صرف یو ٹیکس میسج ہو گئی. ہاں موضوع آغاز بکو پورا دری منٹ پس انشاء اللہ او غیر مخکې بد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم چونکه دا پروگرام هم سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. پری پروگرام چې څومره خرچه راځي تقریبا مونږه په 30 اف ام باندې پروگرامز کوو و دې باندې انتهایی غټ خرچه راځي ستاسو په سوچ کې هم دا نشته دی دا ټول خرچه برداشت کوي آسمانی کاسمیٹکس. او بل خبره دارا چې دا ټول کریډیټ تاسو خلکو ته حاصل لیا کچېر تاسو آسمانی پروډکټس نه استعمالو صفائی دته وې ما زه ګور سپینې خبرې کوم صفائی خبرې دته کوم نو بیا به زمونږ د پروګرام په لومبنۍ دوه میاشتو کې باندې شوی وي. نن پورې چې زمونږ د پروګرام اتم کال تاسو سره شروع دی نو دا تاسو له دې خبرې لایق یا دا خراج تحسین تاسو خلکو ته پیش کوم چې ماشاءالله ساسو پتاون سره دا پروگرام مخکې په وړاندې روان دی. ښه صفا خبره دی کې خو دورای نشته دی تاسو زمونږ آسمانی پروډکټس انتخاب کړی دی یو معیاري پروډکټس تاسو اغوستی دی د کمال نه ډک پروډکټس تاسو اغوستی د ریزلټ نه ډک پروډکټس تاسو اغوستی دی د یو مسلمان رور یو ښه نظریه ماشاء الله چې تاسو له یو ښکلي طریقې سره زمونږ پروګرام آغاز شو یو ښکلی پروډکټس آسمانی نوم باندې تاسو له ماشاء الله مارکیټ کې ملاویږي. نو شکر الحمد للہ پری خبر مطمئن چې د شپې د کیګو نو خوب خسته کو زړه مطمئن ویا چې ماشاءالله څنګه زبنګ موضوعګانې بهترین د کشان دی په آسمانی کاسمیٹکس په کوالټی باندې هم نو کمپرومایز کما خبره چې کوم انشاءالله د دې خبرې بزر ساسو ذمہوار یم چې آسمانی پروډکټس ماشاءالله د الله تعالی په فضل کرم احسان سره یو ډیر ښه طریقې سره یو ډیر بهترین فارمولیشن کی اور ڈیر پر ارزان قیمت تاسو لمنگا یعنی یقین اساتے جی مونگ تسو سو زل اسو سوے نو شو جی رتا سو دا پروڈکس گران کے مونگ ولنا خلق غریبانان دی خلق کم سوری دی شکرانا والے مارشم پر بسم رجڑی دی مورے نبت دور زبو بہرحال اللہ لتا سو خوشحال ستی کا خبر ہوشی دا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر جی د مخ د کلا د پارا د دانو د پارا د غونو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست او خولي ریزلټ والا کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی او سه بدین لوک خبرو شي د آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي د فارا غاخونو زیړ شوی دي تور شوی دي وینې کوي او بریخ کوي جی آسمانی د غاخونو پاوډر تاسو استعمالولای شئ جی اوسے بک خبر ہو شد آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نے منے کچے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا جی مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ڈی زبردست جی اوسے بک خبر ہو شد آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دا قرآن کریم پایا تن دم کڑے شیوی پدی کی کلون جی ہم دا پدی کی زیتون پدی کی بہترین جڑی بوٹی خداسی جڑی بوٹی داغی تذکرہ ہم پہ قرآن مجید کی موجود ہم پہ مشکات شریف کی موجود دا اللہ تعالیٰ پہ فضل کرم احسان سر آسمانی ہربل آئل کی داسی فارمولیشن شیوی دی داسی جڑی بوٹیا استعمال شیوی داسی قدرتی ہربل آئل پہ استعمال شیوی دی بکی ڈیر خیال ساتلے شیوی دی جی اکر شوگر مسلوی بلڈ پریشر مسلوی کولیسٹرول نتاسو پریشان حالوی یا بازی خلق ویسا مخد میدی زخم تیزابیت بدعزمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بد آسمانی ہر قسم دردن دپارہ بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل

سمع الأول إيش يجي؟ او شیبا دین الوکا خبرو شید اسمانی هر بل آئل حوالی سرا نو دا هر قسم دردون دا پار اغا دردون اک چی دا ملا دردوی دا خپو دردون وی دا پتو کم زور تیاوی اڈکو دردون وی دا غشان دا پالج والا مریضان وی دا سیما شمان چی اغا گرزیدو کی مشکلات لری زمانگا اسمانی هر بل آئل بطور مساج بطور مالشم استعمال والی شیخ جی او دا مضبوط و صحت مند و اختان راز اسمانی تیلو سرا اسمانی پیاس شیمپو اسمانی الویرا شیمپو یا اسمانی رائی شیمپو انتخاب تصویر والی شیخ جی او سے بدین لوک خبرو شید اسمانی بلیچ حوالے سر اسمانی رائس بلیچ اسمانی دا انار والا بلیچ اسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او درے والا قسم بلیچ سر بتا سول اسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بنی فری ملاوے گی خان او دین لوک سے بزبنگ اسمانی ملتانی مٹی او اسمانی ارجن پیشل دا انار والا ہم تاسو استعمال والا شم تاسو مارکیٹ کی موجود بس یہ ورس کو یہ فورن دا موضوع آغاز کو زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بے بھی آسمانی نم لکھ لی چی آسمانی نم پھینی گورے زمنگ وسر ہی اس قسم ہم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ حد سورت ہوئی فورن دا موضوع آغاز کو جی

بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی چا چاچے منگل آواز اپڈیٹ رکھ جی ڈاکٹر صاحب تاس آواز کلیئر دے سفارے بس کا زمنگ پہ دعا کی گئی اللہ تعالیٰ تاثر دنیا و خیرت کامیاب نے نصیب کی اللہ تعالیٰ تاثر ہر یو شرعی حاجت پوری کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبائل نروباسی پھر کارڈ لگ ہوئی زمنگ دا پروگرام موضوع نن سحوالے سردا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا معراج پشپا بانی دا اللہ رب العزت دا طرف نہ خپل رب دا طرف نہ دری قسم تحائف ملو شوی ہوا دری قسم تحفے ملو شوی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغ تحفے خپل امت تا پیش کری دی بیا نوچ دا اللہ لطرف نہ ملاوی شی او چاہتا ملاوی شی خپل محبوب پیغمبر تا ملاوی شی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاوی شی او آغا تحفے بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت تا ہم پیش کری دیا نو دا گور ڈیری دا کمال تحفے دیا پکار دادا چی پا دی بانی منگ بی عمل اکو او دی بانی سوچ او فکر اکو دی دا پارا منگ پی کرمند شو صحیح دا او دا غت تحفے کمیو دیا چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسمانون سیل تلاڑو دا اللہ ملاقات تلاڑلو 27 رجب و راجح او صحیح کول دا غدے چی دا 27 رجب و او دا نبوت لسم کالو چه کله د بیت المقدس نا پورا واقعی خمون پر ذکر کرده دا چه اسمانون دا دنیا تا اللہ رب العزت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاللو نو دا اسمان پا دروازه باندی چه کله جبرائیل علیہ السلام دروازه ٹیکیا دا اسمان دروازه وحیا چه ما تا دا اسمان دروازه کو لاوشی نو دن نا اسماعیل علیہ السلام اسماعیل دا یو پرشتی نم دیا چه پا اسمانون بانی ڈیوٹی دا اسمان دروازه بانی ڈیوٹی دا آغا دن نا آواز کی من فی البیت دا بہر دروازہ پانی سوہ کو لائے دروازہ ٹیکئی نو جبریل علیہ السلام ورت فرمائی چی آنا جبریل او بیا وی دا بل سر سوک دی نو بیا میکائیل علیہ السلام جواب ورکی چی آنا میکائیل ز میکائیلیم او ما سر چی دا کم بل سر دی دا بل کم شخصیت ما سر دی نو دا سوک دی ہاں محمد الرسول اللہ دا چکم یو دے اغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو مرحبا ورته ویل شوی ما ته وینا هم شوی وا چې دې شخصیت ته به دروازه کو لوي محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته به د اسمان دروازه کو لوي به چې کله رسی رسی د سید المنتہا مقام ته بیا یقینا الله سره ملاقات کیږي پوره واقعي مونږ ذکر کړی دا نو قانون دا دے قاعده دا دا چکلا یو میلما واپسی کیا نو خام خا اغا دا کور چکم خلق دی نو سن ست تحائف ورکے ست تحفہ ورکے چی دا میلما دیر زیاد خوشحال لاڑ شی دلتنا او دا دیر زیاد خوشحال شیا دار سلی دا کوشش بھی کنا نو دا غشان تھی اللہ رب العزت چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان جوڑ کرلو پا خپل مہمان خانہ کی نو چی واپسی کئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا درے تحفے ورکے دا مسلم شریف حدیث بابا کی شاملو فرمائے چھے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اسری بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی بیہی الی سدرۃ المنتہا وہی فی السماء السادسۃ فاعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا اعطی الصلاۃ الخمسہ واعطی خواتیمہ سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المكهمات دا مسلم شریف حدیث دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دا غوی دے اغی فرمائی چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل سفر اسمانون تا شویوا او پی آغی کی بیا سدرۃ المنتہا مقام تا رسیدو سدرۃ المنتہا مقام چرتلی وہی فی السماء السادسۃ اغا سدرۃ المنتہا مقام پشپکم اسمان باندې دا اغا ونی جلدی دی دا بیری یو ونه دا سدرۃ المنتہا ورته ویلی شی او دا بیری یو ونه دا داغی جلدی پشپکم اسمان کی دی او دا پانی او دا شاخونه چکم دی دا پا ووم اسمان کی دیا او دا یو اسمان موٹا والے 500 سال لے مسافحت سرخا چی او تیز رفتار عربی اسمان دا وخیا
او د یو اسمان نه بل اسمان پورې فاصله 700 سال ده صحیح ده نو دا دومره غټه ونه ده صحیح ده نو دلته فاوغتیا وی دوی ته عطا کړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شو فاوغتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله نبی ته ورکړی شو څه شی ثلاثن درې قسمه تحائف درې قسمه سیزونه درې قسمه تحفې په هغه کې اول نمبر لومبنۍ تحفه کومه یو وه اوتی صلاة الخمسه پنځه وخته مونځ ولته تحفې په تور میلاو شوی دی پنځه وخته مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د تحفې په تور میلاو شوی دی نو دا موز د الله حکم دی الصلاة النور دا موز چې کوم دا نور دی دا روشنی ده الصلاة عماد الدين ويموز دا دين ستنه دا سيدا كنا او چه يو سره موز قائم كيا من اقام الصلاة اقام الدين ومن تركها حتم الدين چا چه موز قائم كو اغا دين قائم كو چا چه موز فري خستو اغا دين انل ولو سيدا او دا مسلمان او دا كافر پا مينس كي بنیادی چه کم پرک دي بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة و يغا موس پري خستل لي دا الله نبي فرمائي من ترك صلاة متعمدا فقد كفر چا چه موس كزدن عمدن پري خستو دا كفر اقللو بيا دا الله نبي فرمائي من ترك صلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدحلها چا چه كزدن عمدن يو موس پري خستو دا خزد و کسره دی و دا دی انسان نم دا جهنم پا اک دروازه بلی کلی کی گی چه پا کم دروازه بانی دا سره یا دا خزد داخلی گی چه منز نده کلی دا قیامت پورد لنبنه پختنه دا منز حوالی سره دا منز دی پرر و تو کامیابی منز دی پرر و تو هر عمل که بده نقصانی دی بانی من پورا خبری کلی مختصر میرت دوباره تازه که خبره دویم نمبر تحفه رسول الله صلی الله علیه وسلم تکم ورکڑی شوی و وعوتی حواتیمه سورة البقرتی دا سورة بکری آخری آیات دا سورة آیاتو نا ہونی ورکڑی شوی و سورة بکر خو تاسو پیجه نہیں کنا صحیح دا که دا طول نا غٹ سورة بکر دا صحیح دا آخری دای رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یاد کری و دیر تحفی بطور کو دری فضیلت دلوس بیانو اغایتون خوال لگوری آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا الله غفرانک قالوا سمعنا و قالوا سمعنا و اطعنا الله غفرانک یو خبر یاد ساتی چه ده سورت بکری ده آیاتونا ده چا هم اویل ده ده زان لیو لوی فضیلت دیا او یکینو ساتیا چه ده سورت بکری ده آخری آیاتونا ده چا اویلی نو ده اللہ نبی ده دار تحفی پا طور بانی ورکڑی شیوی دیا ده ده تحفی پا طور بانی ورکڑی شیوی دیا او یو سره ده دی تلاوتو کی کنا یو سړی د دې تلاوت وکیا نو تاسو یقین ساتئ چې ډیر لوی د کمال نه ډک آیاتونه دي ډیر د کمال نه ډک آیاتونه دي که یو سړی د دې تلاوت وکي نو فائدہ به کسی شي وي نو سړی خو ګوري کنه چې دې تلاوت په کم انداز کې سره په طریقې سره وکا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يسرد سوره بقره دا ايات نويه نتاصل پتاستچ دا سمرا لوی اجر ده حاصل کو اول خغورا د قران په یو هر بانی دا تلاوت چین سره کوي کنه په هر هر بانی لس لس دی کیا نه دی صحیح دا نو یو سړی د سورته بکری تلاوت کی سورته بکری تلاوت کی
او دا د سورت بقره اخیری سورت صرف آیاتونه دي صرف دوه آیاتونه دي د سورت بقره کې یو سړی تلاغم لا ځان لړې را فائدہ نه هو د الله نبی ته اخیری شکم آیاتونه دي دا له تحفه په تور ور کړی شي وي د الله نبی فرمایي چې الایاتان من اخر سورت البقره من قرأهما فی لیله کفتاه شرم ما یؤذیه دو آیاتونه داسې د سورت بقره اخیری دو آیاتونه دي وې دا کې یو سړی د شپې وې د شپې دا اللہ نبی فرمائی کہ یو سڑی دا دو آیاتونا یا وخد دا دو آیاتونا دا شپی صرف ہوئی دا سورتی بکری دا آمن الرسول نا چی شروع کی گیا پا دی بانی بے سورتم ختم شی کدا یو سڑی یو خد دا دو آیاتونا ہوئی نوی دا شپی دا ہر قسم شرع انگیزینا یا دا پریشانینا دا مصیبتنا دا غلانا دا ڈاکینا دا ہر قسم مصیبت پریشانی دا شیطانی وسوسو نا بچکمی دا انسان دا بچ پاتی شیا او که یو سړی د ورځې وي نو الله تعالی به ورځې خطیره کیا سیده نو دغه آیاتونه د الله نبی فرمایي او ابو مسعود انصاری بدری دا د بدر دا بدر کې دي کینندې صحابي شرکت کړو د بدر په جنگ کې هغه فرمایي چې الایاتان د الله د نبی ارشاد دی الایاتان من آخر سورۃ البقرۃ من کراهما فی لیلۃ کفتاه شر ما یؤذیه یو سڑی د سورت بکری آخری آیاتون تلاوتو کیا نوی اللہ تعالیٰ بدے دا ہر قسم شرنا دا محفوظ ساتی دا دشمنی نا دا شرنا دا مسلم

من خو د شرک نه پاک ساکو زکا چې من خو الله سره شریک نه جوړو او داغي وجه دادا چې ګوره من خو د الله تعالی عبادت کو کنه مونږ خو د الله عبادت کوه الله سره خو مونږ شریک نه جوړو کنه بعضی خلک په دې ډیر زیات خوشاله دي چې شکر الحمدلله مونږ خو د خپل رب عبادت کوه سیدا یو خبر یا ساتي دا اللہ عبادت خو بالکل لازمی نے دے کہ شک نہیں چې اللہ تعالیٰ عبادت بکو دا خو بالکل صحیح خبر ده خو سیو پدی زان پوئے کا چی دے کہ خبر نورم دی کنا سنگ نوری خبر دی باز خلق لارشی او دا پلان کی بابا پو نم بانزی او دیک پا خواما او دا چاولو یو دیک پا خواما او دا حلوا یو دیک پا خواما که زمان دا کارو شلو نو د پلانکی خان بابا په نوم بچ کم دې زیو دیګ حلوا په خوما او یا د غشان دې سیبا او روچی په خوما کیر په خوما او سبا ال تولم او داغه په غ زیارت نه دې چې کوم مقبره کې دې نو ال ته بزولم او دا ال ته زه خیرات کوم د پلانکی خان بابا په نوم باندې بعضی خلک دا کفریا عقیده او شرکیه عقیده ده کدا سړی مسکی دا سړی حج کوي دا سړی عمر کوي دا سړی د رمضان مبارک روژه نیسي یا زکات ورکوي ښځه د کسړی دی او دا عقیدې وی چې زه به د پلانکي خان بابا په نوم باندې یو دیګ پخوم یو دیشکي حلوا به پخوم یو دیګ حلوا به پخوم یو کیر به پخوم چوری به کوم او هلته به زمه د پلانکي خان بابا زیارت کې به خلکو باندې تقسیموم دا به خلکو باندې تقسیموم نو تا دومره عظیم و شان شرک کو کنه تا خو الله سره شریک جوړ کنه بدبخت ته په دې خبره نه پويږي دا شرک یوازې دار چې ته بزید بوتانو عبادت بکې ولی دا شرک یوازې دار چې ته د حور عبادت کیا دا شرک یوازې دار چې ته د ستور عبادت کی دام په شرک کې راضی کنه وغفر لمن لم یشرک بالله من امتی شین المکهمات کچا چا سره شریک جوړ کړلو دا اللہ نبی تک گورو دا تحفہ ورکڑے شے و جستا دا ہر امتی زبا خانے کوم خوچ ما سر شرک نہیں کڑے اللہ وی دا ہر سما پیدا کری دی زی خالق کائنات ما تاسو زما مخلوق کیا یا اس گورا یو سڑے وی یا بازی خلق دا سی دی چی دا پلانکے بابان دے پلانکے زیارت وی دا مشکل کشا دے او دا حاجت روا دے نو دا خودی انصاف دارو دومر لگ سوچ چکی پر دماغو کی دا خبر راولی دماغو کی غستا سو بس ندی کنا لک سڑے سو چکیا چی مشکل کشا آغا بھی چی پاغا بانی پا خپل مشکل نرازی نو چی دا جوندی پا دا مشکل ندی را گلے دا چی پانزوس من خور بھی پرتر دا مشکل ندی دا رزان نلری کی کنا حاجت روا آغا بھی چی دا آغا پا خپل حاجت نرازی نو ردی بابا خو پا خپل چی دا جوندی و حیات رد حاجتو نبا نراد لگ او منگ خلکو دومره لویه درجه ورکړی د سیبا چې به قبرونو ته ځو او به سیبا منگ دیک پخو یلکه د خدین سره ټیک ده د الله ولی دی نیک سړی به ویا منوی در سره دا خبره خو په دې خبره کې غصه ملګرتیا نه کو کنه چې ته د پلان کې خان بابا په نوم باندې یو دیک پخوم شرک دی کو الله سره د شریک جوړ کړلو الله وی نه دی بخم ان شرک لظلم عظیم الله وی دا یو ډیر سنگین جرم تا وکړلو یو سړی وی زه خو حجونم کوم عمرې کوم او دا کوم هغه کوم او هر زیارت یا هر میاشت چې کوم دی د پلانکي خان بابا په نوم باندې یو دیګ پخی د پلانکي خان بابا په نوم باندې چې کوم دی حلوا پخی او سه بده زی الله وی داسې اونه کې ګوره انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و ماواه النار الله وی کچره تا ما سره شریک جوړ کړلو نو یاد ساته اے بنده زما اے انسان یاد ساته جنت بدر باندې حرام کما ګوره او ټیکانه بر جهنم کما الله وی زستا خالق یم ته زما مخلوق یی زستا مالک یم ته زما مملوک یی زستا رازق یم ته زما مرزوق یی نو بل سل چغه وخی بیا زیارت بابا خدا د سنی شدر کوله دعا کوي دغه خلکو ته اول تاسو ګلار شي پلان کی خان بابا بچی میں نکی کی بچی را کہ پلان کی خان بابا بیمار ہے مو بس بیمار یا لے کدا با دی اللہ در کیا کدا بے دل در کیا نو بس پوئی نیم چی دا بازی خلق ولی دا سی کئی خب پوئی خلق کی خب پشار درست دیا خو لیکن بازی کارون تی دا سیو چی آقا بس بیا خبر نہ لکنا سیدہ دا سیو نکی گوری اللہ وی اوبم نبخم گوری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ وی گوری چی شرک دی نی کڑے ٹول گناہون دل ماب کوم خو کا شرک دیو گوری بے دن ماب کوم اللہ وی گوری ما ہر سے پیدا کری دیا ما ہر سے ما پیدا کری تو ولی ما سر شریک جوڑا بیا نو بازی خلق داسی بازی بدبخت داسی بھی

هغه الله سره شریک جوړوي او په دغه کې الله تعالی ډیر موږ نه ناراض شي دا سیمنه کې بلکې توبه او بس استغفار وکړو په چغو چغو او جوړو کې دغه عمل چا کړی آینده لپاره د عمل نکوه نه د پلان کې خان بابا په نوم باندې چرته یو روج پخکو چرته چې کوم دی حلوا پخکو هیڅ قسم داسي عمل نکو غوني تباہ برباد بشو دا خو الله سره شریک جوړول لیکنه دا کتین انہوں نے کہا دا دیر تحفی اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور کڑی یو پینس وقت منس تحفہ دویم دا سورت بکری آخری آیتون دو چی کم آیتون دی او دریم و اے زما پیغمبر اے زما حبیبا ستا دا ہر امتی زبا خنک والے ہی کچھ گرد شرک نوی کڑی کا شرک کڑی نو بیاری دا جہنم ٹکانی تزان تیار ہو سا دی اللہ تعالی ری پری ٹھول خبر وانی اول ماتا بے تاصل عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زو محتاج او بے تاصل کو دا چاپ زرکم دا خبر ڈاکٹر سے ماتا لگا ڈاکٹر سے ٹھول خبر پذات خود بخبل زان مختاج گنی جو

اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی، آباد ہو سی، قدردان ہو سی. ماشاء اللہ زمنگا دا پروگرام لو بنے حصہ اختتام طور سے دا پروگرام دا دوئیں برخ آغاز پھر اسے حد خزانہ پر یہ پروگرام کے تاثر منگ سرا براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصرف وقت والا کولشی نمبر زان سر نوٹ کئی 0333-7272-533 پر درمیان کے زمنگ آواز یو ملٹ نیم لکٹ شیو خو بہرحال واپس تاثر زمنگ فوری آواز چکم دیا بحال شو. جزاک اللہ سمرا دا وقت زما آواز ہو رہی اللہ ری تاثر کے دل کی ماشاء اللہ زم پروگرام دا تاثر دیر پا محبت ہو مینی سر ناس تھی نن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شوا کرے چاہ پکار ہوئی نو بالکل تاثر منگ سر دا وٹ سے پلی کر رابطہ ساتھ تلیشی خواہ پروگرام کے منگا فسٹ لگی کا لخلو دا خیرہ اغم صرف و صرف یو ملٹ یا یو نم ملٹ بس ہاں چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا پری کے بخبر ترم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کے صرف یو ملٹ یا یو نم ملٹ زیاد وقت بس تاسو ناخلو ہاں پر یہ پروگرام کے تاثر منگ سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا شرکت ہم کولی شی نمبر سان سر نوٹ کی 0333-7272-533 0333-7272-533 اسے بک خبرو شید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر یا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا آئل اسکن مسلوی پیپ دارو دانو مسلوی دا وائٹنگ مسلوی گرمائی والے سر اکثر لدا سی خلقی چی وی جر زمان دا مختور شوا دانی پی را خطری دیا پیر سری دی دا غون ری زمان گا آسمانی رائس فیس واش یا آسمانی ایلوویرا فیس واش بنے تاسو مخ وینځي بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمولا کریم تاسو خپل چہرہ لگولے شي جی غنی لوز منګه آسمانی دغه خون پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر دغه خون صفائی د فارر یو ډیر زبردست رزلټ پکې دی ها خون زیر شي وی تور شي وی نه کوي بریخ کوي جی آسمانی سن بلاک آسمانی هیر ریمور کریم آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی بلیچ گولڈ والا آسمانی بلیچ 24 کیرٹ گولڈ بلیچ آسمانی رائس والا بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی ملتانی مٹی اور آسمانی ارجن پیشل ہم تاسو اغسل شی جی باقی زمنگا آسمانی ہربل آئل حوالے سے رکھا خبر ہو شی اللہ رب العزت بگی اور ڈیر لو صحت موجود کرے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹا پیشے کار کم خلق شی دردن مسائل بھی قبض مسئلہ بھی بواسیر مسئلہ بھی خونی بواسیری بادی بواسیری لیکور یا مسئلہ بھی زخم بھی رسول بھی آسمانی ہربل آئل انتخاب کے والے شی ٹھیک شو جی بس یہ خبر ہے کم ٹائم مختصر دے جو سمر زمن پروڈکٹس کا آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو نو دا پاسے بھی پی آسمانی نم لکھ لی جی آسمانی نم بینو گورے زبوں کو سر ہیس قسم تعلق نشتا ہاں پروگرام

0: سبب به آسمانی نم لیکلی چه آسمانی نم بینو گوره زمان گو سره هیس قسم تعلق نشته خان پروگرام که لکه مقصد داره چه زمان گره پروگرام دا تاسو ناستی و تاسو و چه یرا موضوعانی طولی خوری دی خود میراج و اکیم و مکمل وره دا تفصیلن نو لکه دیر سه علم که اضافه و شولا
1: دیر جات اول دا سورا بخری دا خیری آیاتون رو الحمدلله دا خود مخفل معمول ده چه زمان لحسون مخفز دا آیاتون رو ما
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نن دل وضاحت شو چیرا دا سورت بقرہ آیاتنا ست ترتیب سره جکم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لو شو نو سمره خوشاله شوی تاسو
1: جی بالکل
0: اللہ ری تاسو خوشاله جی
1: خبل دا آسمانی هر بل آیل چکم دی کنا زما یو دو بوتل کور تر وڑ وی دا استعمال بنگو کو
0: خجی
1: او ډیر خې نتیجه را تر کړه او بل زما او بچی د سعودي عرب کې دی
0: خجی
1: هغه په چوټه راغله او درې بوتل هغه واغه سزا سره ویړي چې زه د معدې لپاره استعمالوم او یو بوتل لالته زما مرګره دی هغه لوړم
0: سعودی عرب ته منگولیگل استعمال کرمین خوشحال بچی ہم یوسل میدی دفارا میدی دفارا دفار اکثر لدا سی چی د میدی تکلیف جوړ شي نو هغه ټول بدن هغه سره تکلیف کی ویه گیس هم راځي تیزابیت هم وي بدزبیم وي هاضمه درست نه وي نو انسان ورسره د انزایټی ډیپریشن شکار شي بل تاسو خبره کوي چې دردونه دپاره هم زبردستی آسمانی هر بل آئله ماشاءالله ماشاءالله الله دې دغه بچي کامیاب کړي چې کوم تاسو سعودي عرب کې جون کوي او هلته کار جون کوي الله دې کامیاب کړي سره دا یقینا څومره مسافر دیا او اللہ ری تاسو خوشحال ساری تاسو چې موږ په خپل استعمال کړل خو بچی می ځان سره سعودي عرب ته هغه پاکی خورې ته هغه کولی زیته آسمانی هر بل آئل یوسل نو اللہ ری تاسو خوشحال سری څنګه هغه هم به خوشحالی کنه لاتلې نه دی پاکستان کې دی
1: او تل دا جی تل دا هغه خوشحال دا هغه پخپل دا مې دی دا هغه پخپل مې استعمال یا او دو بوتل نور برګر دی خو له وړي
0: ماشاءالله ماشاءالله زال الله دې کامیاب ک الله دې جنتی ک زمون زړه دې خوشاله ک الله دې ساسو زړه خوشاله کی جزاك الله عنایت الرحمن سے منصر سره موجود ہوا او عنایت الرحمن سے دا خبر کی چې ساسو پروگرام ډیر اعلی ترین دی ډیر کولې دی د معراج چې کوم واقع تاسو بیان کا او ډیره تفصیلا تاسو بیان کا او لا به خیر دی ورځ دی منور وبشته خیر دی ها ګورم ان شاء الله چې سنه سماوات د تنورم پکې شامل کما صحیح ده نو عنایت الرحمن سے وی چې کوم ساسو پروگرام دی د مخ کولې دی او دې سره سره چې کوم آسمانی هر بل آئلی وې در دردونه د پاره او د مهدې د پاره ډیر زبردستی خوشاله اوسي او بیا می سعودي عرب ته هم واسوال بچی می ځان سره الته هم یوصل جزاک الله ډیر مهرباني بلکې ما ته مخ کې ورزو کیو ویډیو را سي ان شاء الله د بیت الله شریف نه د مکینا او آسمانی هر بل آئل جکم یو دے یو سڑی جکم دے لاس کی نسری دی پتلی کی راچی او دا سے جکم عمرو والا جکم خلق دی نو آغی پر ایک کٹونو کی پراتری او دی دیا او دا پنج او دا خپی چکدہ والا مالش کئی نو بیگوی جی ڈاکٹر صاحب دا ہو گورا مونگ تا واپونا چکلو کو زمونگ دا خپی خوگی گی وی پا اللہ یکینو کئی پا مکہ کی موجودو وی استاسو دی آسمانی هر بل آئل کی اللہ تعالی دھوم رشی فائخ دھوم رشی پا وی زوی چکم دوام در لکڑی بس اللہ قدر باندیو لگولا جسے بدن جوڑی گی نو باہر حال نو خبر دا آسمانی هر بل آئل کی حقیقت مانو کہ اللہ رب العزت دیر لوے صحت موجود کرے دے نیکسٹ کال لزو 0333-72-72-533 بانے منگ سر سوک دی رقم زین السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی جان چرنگ تا سشیو
0: زما خور یہ
2: جی بھائی جان بالکل تا سخور
0: جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوئی جی
2: بھجانا شی ڈیرے دوا گانے مدر تو کرے مجھ کو داد وادر کا تو چلا پاک دے بغیر حساب جنات تب ہوں جا
0: ہا جی آمین آمین ولی خور دا دمر دوا گانے تاسو بنگ تا کوئی خیر خو دے کنا چھے منگ ہم لگ خبر شو کنا
2: بھائی جان دو رکھ سلے سلے موضوع گانے بیانا وے آو تاسو موضوع گانو نا مجھ دکڑا کہو اما آمی ڈیرے دوا گانے در تا کئی آمی میں وائی اللہ پاک دے دماز ہوئے بغیر حساب کتاب جنت تا پہنچی دو رکھ سلے سلے موضوع گانے بیانے ٹول خویندے میندے ہرنل دکڑا کئی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں وائی
2: اللہ پاک دے ماتا یو دا سکھ سلے نیک زوئی را کی چرنگ ڈاکٹر اسرار جان دا
0: خاجی بس زستا سو روری میں ما او امی تری وی جدا سا سوی بچے دے بس دا خبر ہو نیشتا خال لاری او کی دا غشان دے اللہ دے تا سو دیر کدر روکی جی خوشا اللہ سی خوری خان
2: بجان امی ہم تا سو والا آسمانی ہر بلائی لی استعمال کری دی جوڑو دو پارا امی دے پارا دیر سلے ریزلٹے ور کڑا دا

0: پاکستان کی ای او که په امریکا کې یې که په جرمني کې یې که په آسټرالیا کې که په سعودي عرب کې یې او که دغه شانې ستاسو رشته دار په دوبۍ کې وي هر ځای کې ستاسو رشته دار وي او یا داسې ملګري چې هغې د پاکستان نه بهر سفر وکوه یا به هر ملک اوس مسافر دیا او په دې ارمان نه چې مونږ خو د خپل رور پروګرام دلته اورېدلو درې خپل بایجان پروګرام اورېدلو خو هلته خو ریډیو نشته که نه سی به ولې نشته دی موبایل روباسه موبایل کې چې کوم دی ګوګل کې چې کوم دی ورکه آسمانی ریډیو ډاټ کام یا www.asmaniradio.com دا ورکی او چې څنګه تاسو پاکستان کې په ریډیو باندې زموږ آواز اوري داغه نه به صفا ستره آواز د ریډیو د لارې نه به ډېر صفا آواز تاسو زموږ په ګوګل باندې اوري ها ډایرک او براه راست به اوري نیکسټ کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د کم ځای دی موجود لاسټ کال به زموږ دا وي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: مشره دا وخت کې موږ سره څوک د کم ځای دی موجود
1: زه د کامرې نه خبرې کوم
0: جی جی جی وای جی
1: او ما
0: حاجی حاجی
1: چې ټول خلک تاسو د واسه یو باټ هم ته
0: مشره ز تاسو په خبر پونو شم تاسو واس کډ شو
1: ها
0: تاسو سو ویلی
1: ما د اسماني نیولې شروع کړی تیل
0: حاجی حاجی حاجی
1: ترې بوتل ما او خپل خدای پاک په نومړي بوتل نه چې تقریبا په یو خوراک باندې خوشاله ما
0: نو سره پاره د استعمال کړي مشره چې مونږ هم لیک پوي شو چې آسماني هر بل عین تاسو استعمال کړي تاسو دومره خوشاله یي چې مونږ خو سچ خلک هم درل دواګانی کوي
1: الله سبحانه من درد او بیا به مې له کار څخه خو دې خي بابا سزا کې نه استما او د کشپاګ وو مې استعمال کړ دا شو نه ملان دي او بالکل خدای پاک او سره دې ختمه بیا ما ته خلکو وی چې تاسو دا دوی مونږ راوړا تا نه روزانہ بوتل اور ڈے بوتل خلق بانے میں اور یہ بوتل تقریباً تقسیم تو خال کو
0: ماشاء اللہ مشر تاسو دا یو ډیر خولي خبر وکړه تاسو و چې په کټ باندې پروتم د وو میاشت نه او پاسې دل نو حرکت می هم نه و چې دومره دردونه میو او تاسو و چې آسمانی هربل آئل په برکت الله تعالی دومره لوی شفا راکا چې ماشاء الله او اوس خو په خپل مم درې بوتل استعمال کو تاسو و چې یو ویش بوتل می خلکو تم روړلې خلکو تم ماشاء الله غ فائدې بیان کینو خلکو چې مونږ لم روړو مونږ لم روړو او تاسو چې تر کراچۍ پوری لاړو ورسی آسمانی ہر بلائل کے اللہ تعالیٰ دمر لوئے شفائی کے دمر لوئے رزلپ کی موجود دیا
1: خلق دومره دواګانې کوي او موږ خو ډېر زیات تباه شوي او دنیا علاجونه هم کړو خو شوي نه او خدای پاک ډېر سره ښه کړو ما به په 5000 نه خلک کېدو په 5000 باندې وای خوش
0: ماشاءالله ماشاءالله خجی خجی
1: آکا زه خو نه تعال نه لامه خو تاسو کې کوم راوړم دا نه
0: خجی خجی
1: هغه ته لږ پیسې کې کني کړی دي
0: اللہ نے جنتی کے مشر اللہ نے خوشحال اسد جزاک اللہ ڈیر مہربانی جی مشر وی چې اوس می ټولر سزان سرولی کل کریم امرا ته یاد چایت کړی دی تیلم چایت کړی دی دری بوتل می وزان لرولو یو ایش بوتل می خلکو ته رولی سریر ایش بوتل مو سپوری رول و دو گاندار امرا سره اوس لګری ایت کی یا بهر حال خوشحال اوسی مونږ سره ټایم مختصر دی او دا زموږ د پروگرام لاست کالو خوشحال اوسی بار اوسی کې دردان اوسی جی مشر وی چې و میاشتې می پکټ تیری کړی وی او آسمانی هر ول آی می چې استعمال ک الله رب ال عزت ډیر لوی صحت را کو دا غټه خبره ده ها هر قسم درد د پاره یو ډیر کامیاب علاج آسمانی هر ول آئل هر کم خلک شوی آواز سیدا وخت سوق په هنګو پټ بازار کې په سنگیټ بازار کې ورسې موږ تمام آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دي ټوپۍ کې انسان کاسمیټک همایون مارکیټ کې سوابای کې عمر جنا سور ان کیپ سنټر سیس گورنمنٹ بوایز های سکول شوی اډ کې شهزاد کاسمیټک ان میډیکل سور مانکی اډ کې زلخرنه ان کاسمیټکس والا سره محمد نجن سي کې سوبنګ آواز سوکری یا باجی وڑی جنسی کی زمنگ آواز سوکری جی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو لزان در رسولی لی جی باجی وڑ خار بازار کی پشت بازار کی سالارزو کی آقشان تھی لویسم کی چارباغو کی پاٹک کی ناوگئی کی راغگانو بازار کی عنایت کلی کی اڑنگ توحید آباد کی اسبن بازار کی امبار کی بونیر کی سید رحیم کاسمیٹک جول بازار اور ممن ایجنسی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے مینگور امین بازار مینگور سوات بری کوٹ یا دقشان خواجہ خیلہ قبل چوک سوات کی ابھی ٹھکرام شو یا بشام شو یا شانگل شو ڈیرے شو کروڑا شو تاکوٹ شو پیمال اڈا شو اگئی شو علی شو یا قشان بیلی بابا خواجگان یا دورائے چترپلین شاپور کوہاٹ یا ہنگو یا ٹل تھیمرگرا خال بازار رباط کوٹو یا مایار یا واڑے کی سمنگ آواز سکوری تمرباخ کی سمنگ آواز سکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی التظان در رسول ایپٹ آباد ماسیرا کشمیر اسلام آباد راول پنڈی بنو ڈیر اسماعیل خان سرائے نورنگ ظفر آباد شیخ حسف اڈا چوک ڈومیل اور پہاڑ پور کی ماشاء اللہ زمنگ آواز کی سکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے چار سدام مردان کی ہم ماشاء اللہ زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ہر چا سر ملا ہوئے دل شو پشاور کم ٹولو سر اس طریقہ ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا کا جن وفا کا سباب جن دیپ اور سباب خیری پروگرام سر ساتھ صبح خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جلال اجازت اور گدل اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
6: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
6: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارز بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب إلى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزحك فإن كسرة الزحك تميت القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوردونکو تاسو اورئ ریڈیو امن بٹاگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام هر ورځ د لس بجو نه واخلا تر یولس بجو پورې تاسو اورئ په دغه پروگرام کې موږ تاسو ته په دینی یو موضوع باندې خبره تر کو د پروگرام په دویمه حصہ کې موږ تاسو د کال تاسو د میسج او د صحت په حواله سره تاسو سره خبرې اترې کوو ګران اوریدونکو تاسو په دغه پروگرام کې موږ سره خپل غږ آواز هم شریکوي شی په دغه نمبر باندې 0309-711-8899 0997-310-400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زیات لار شئ الته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو شان ډش ورکئ بیا 85-83 نمبر باندې موږ ته میسج وکئ ګران اوریدونکو د کال ٹیم اغا دا پروگرام دوی مائی سوی یعنی 10:30 بجونا بعد تاسو کال دا 10:30 بجونا بعد کولو کوشش اغا کوای میسج تاسو پا ہر ٹیم کی را لگلے شای اغا موبائل کی محفوظ وی منگا تاسو تا بیا پا دیاغی پا وقت او ٹیم بندی دیاغی جواب اغا در کولو کوشش کون گران اردن کو زمنگ دغه پروگرام مقصد دا دے چمنگا حت الامکان دا کوشش کو چستا سو دینی حوالے سرا او دی صحت په حوالے سرا چ سومرا هم ضرورت تی حت الامکان منگا اغا پورا کو گران اردن کو زمنگا دغه پروگرام تاسو ته پیش کئ ایسڈ گو د میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ کچر ته هم ستاپ مایده کی زخم وی یا په مایده کی دی گیس وی یا مایده مند درد راځي یا په ذکر باندې دی درد وی یا په دماغو باندې دی بوج وی پریشانی وی ڈپریشن مبتدای نو دا ټول د میدی د خرابتیا علامات دی د لپاره بهترین سیرپ دی ایسڈ گو دغه رنگ د طاقت لپاره پاور ایکس انرجی ٹونک کچر یې ستاپ بدن کی کمزوری وی دی وینی کمی وی یا آغا ماشومان چی غٹی گیل وی کی گینا یا ماشومانو کی وینی کمی وی نو دی آغیل پارا بہترین سیرپ تے پاور ایکس انرجی ٹونک زمانگ دا غا سیرپی بتا تا دی بڑا گرام پا ہر غٹ جنشتور کی ملاوی گی زمانگ امین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈ رز نزد جیل موڑ بڑا گرام گران وردن کو پا موضوع باندی خبری تری کورو نمخ کی زاد اخپل تمامو اور دن کو شکریہ ادا کوم پا پروگرام کی تاسو ته هر کله وایم زمنګ اوریدونکې زمنګ رونه بایگان بازی داسی دی چاغه بیمارې دی الله تبارک و تعالی دی اغولا شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی الله پاک دی اغودا بیماری دی اغودا پارا د اجر او ثواب د رفع درجات ذریعہ او سبب وګرځي او زمنګ اغرونه بایگان چاغنن په غم کې مبتدا دی یقینا منګا دی اغودا غم کې اغو سره شریک یو زمنګ باز رونه بایگان بداسی وی چاغو با په خوشحالی کې مبتدا وی نو من یقینا دی اغو خوشحالی کے ہم اغو سخا شریک یو گیاران اردن کو زمنگا بازرون بائیگان نن پا سفر باندی ہوتی دی اللہ تبارک و تعالی دی دی اغو اغو سفر پا خیریت سرا اختتام تا غرسی زمنگا زرون بائیگان اغا بڑگرام تا پرا تک دی اللہ تبارک و تعالی دی پا خیریت سرا اغو ارا غرسی بیا اللہ پاک دی پا خیریت سرا اغو اخپلو کورونو تا واپس کی گیاران اردن کو زمنگا دا دغا ننی پروگرام موضوع هم دا چی دا گاونڈیانو حقوق
حقوقو د دینه مخ کې تاسو ته منګه د گاونډیانو حقوق سو قسمه بنی دي کم کم د انسان گاونډیان وی بیا تاسو ته پدی باندې با خبر او کړل چې د گاونډیانو حقوق کم کم دي بیا د گاونډیانو ته کم کم او تکالیف رسول نه ځان بچ کول هغه پکار دي نن تاسو ته پدی باندې خبره تر کو چې د گاونډ سه اهمیت ته نو ګران وردن کو سازو په مخ کې ما د قران عظیم د آیات مبارکې تلاوت کو الله تبارک و تعالی په دې آیات مبارکه کې فرمایي چې وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا د الله پاک عبادت کوي الله سره هیڅ مشرک کوي وبالوالدین احسانا مور پلار سره به خسلوک کوي وبذی القربا او خپل رشتہ دارانو خپلوانو سره به صله رحم کوي ولیتاما والمساکین د غرنګ یتیمانان مسکینان فقیران اغو سره به هم ښه سلوک او ښه ژوند اغه تیری ول جار ذی القربا تاسو به د خپل قریبی گاونډي خیال ساتئ دغه حقوق به ادا کوئ ول جار الجنوبی دغه رنګي ستا چې کوم لری گاونډي دی دغه به هم خیال ساتئ دغه حقوق به هم ادا کوي وصاحب بالجنبی او کم چې د لګ وخت لپاره ستا گاونډي دی یقینا اغه هم ستا گاونډي دی دغه به هم اغه تمام حقوق او خیال ساتي کم چې په گاونډ کې دغه سیاخ خیال ساتل پکار دی وابن السبیل دارنګې د مسافر به هم خیال ساتي و ما ملکت ایمانکم او ستا لاسونه چې چا مالکانان دي یعنی هغه خلک چې هغه باندې ستا واک او اختیار دی دا هغه سره به هم غوړې ښه سلوک ساتي او ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یاد ساته الله تبارک وتعالى

0: అవల్లా తబారక్ వతాలా. گنمردونکو فرغان کبا یو کال طرف ته سو چې زمونږ ورور مونږ سره سوق د کم زین. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: څنګه الله علا والے جی خی برابرې جوړی
1: خیر خیرت دې پاتو دا خبره کول د دې فیروز باندې کی کنه چې زما پر پاندو کې درد دې درد نه دې چې دې کې طاقت نشته دې ډیر کمزورې طاقت دې پاندو کې
0: جی کم سے نکال کر لیں
1: جی.
0: نو بالکل تاسو دا استعمال کئ دا خدای دې داسې مشرانو لپاره کمزورو خلکو لپاره دی کنه. او د دې نوم دی پاور ایکس انرجی ټونیک.
1: پاور ایکس.
0: پاور ایکس
1: دا دې بټګام دې لیډیز مارکیټ کې باندې لایي دې خلک ته کمپنی دې سٹور کې.
0: بالکل دا تاسو څخه دا غلطه پاګوړې کوم شته جی گل زمین خان لالا دا غلطا پراتی دی کنا اغه سرم پراتی دی ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب سرم پراتی دی بس التا کے لاڑ شاہ وے چی دا غتا خط شربت مالا راکا بٹکرام ترازین بٹکرام کی خدا ہر زے کی ملاوی گی ہر غٹ جنرل اسٹور کی ملاوی گی ہو اغا ایڈریس سے کتا تھا نہیں آدھی گی کا نا جیل موڑ کے محسن شاہ دوسرا خبر آتا تھا میں لوشی کم زیادہ بتا دیجیے تجربہ کم زیادہ کم زیادہ تھا بس بٹکرام کی طاقت شربت پاور ایکس ان شاء اللہ میلا جی
1: ڈیرا
0: مہربانی خوشحال او آباد اسے خوشحال اسے آباد اسے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ ان شاء اللہ بالکل جی بالکل جی جی بالکل بس بالکل جزاک اللہ اللہ رتا سلا جزائے خیر در کے خوشحال و آباد اسے جزاک اللہ مشر زمنگا کال کر لے پاگوڑے نا تپوس کئی چې پاور ایکس انرجی ټونیک دا بچر ته ملاویږي. ګران اوریدونکو دا په دغه ځای کې هم شته دی په پاکوړۍ کې ګل زمین خان لالا ډاکټر هدایت الله صاحب څخه دا هم ملاویږي. دین علاوه د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې دا تاسو ته ملاوی دي. ان شاء الله العزیز زمنګ دغه سیره به تاسو ته فائدہ درکې. که فائدہ ونی شي نو دا به تاسو نقصان هرگز اغه نه کوي. بعضی دوایان داسې دي چې هغه انسان استعمال کوي نو سړی ته نور داسې یو نقصان اگر پیدا کی یا ڈیری گرمی وی یا ڈیری ضروری وی نو هغه سره بل یو کمزوری په انسان کې هم پیدا شي. ان شاء الله دا بدغه شانتی هرگز نه. پروگرام کې با یو سو میسج شاملو زموږ هرور مشن کړل. السلام علیکم مولانا صاحب پروگرام ساسو منګه اورو او ډیر مزیدار خوندور پروگرام دی. جزاک الله جی. الله پاک دې دا پروگرام ساسو د پاره منګه ټول د پاره د هدایت د اصلاح ذریعہ اغه وګرځي. ګران اوردونکو دغه پروگرام موږ دغه مقصد لپاره کوو چې مونږ ته دینه څه قسمه فائدہ هغه راورسی د صحت په حواله سره یا دینی حواله سره. ګران اوریدونکو که ستاسو فائدہ د دینه هغه کیږي نو تاسو ضرور خپل بل رور بای هم د دینه هغه خبره وایي چې هغه ته هم دا فائدہ دا ورسیږي. ګران اوریدونکو زمونږ رور میسج کړل، السلام علیکم مولانا صاحب، ساسو پروگرام منگا پکور کی دیر شوق سرا اورو، ډیره مهرباني، جزاک الله. ساسو میسج سرا، ساسو کال سرا منگا خوشحاله شو چې زجی منګم سو کوری سو وګګ دی ری چا فائدہ او حقیقی کنه. نو ضرور تاسو با منګ تدا اطلاع را کوي چې منګا تاسو سخیو، او دا به هم ضرور وای چې د کم زینا تاسو منګ سره یې منګا اغه اورای. نو ګران اوردونکو زمونږه د پروګرام وخت هغه په ختمېدلو باندې دی. مونږه په دغه پروګرام کې تاسو ته یو سو اډرس هغه شاملو زمونږه نخې پاتې د دغه سیره په باندې تاسو یاد ساتئ. نو ګران اوردونکو زمونږه دغه سیره په تاسو ته د بډګرام په هر ځای کې الحمدلله ملاوي دی شي، ته چې کوم ځای هم وي چرته هم وي نو مونږ سره رابطه وساته، دا بستا په خوا کې تا تا اغه میلاو شي. یاد ساتي موږ دغه سیره په بډګرام هر هر علاقې ته لپاره دي رسولې دي چې تاسو ته د دې په اغستلو کې تکلیف میلاو نشي. ګران اوریدونکو دا به تاسو ته میلاوي کې په بډګرام کې مختار علي میډیکل سٹور، پیمار ډول، ګلبهار کارونی، صداقت میډیکل سٹور، ګرولی موړ، رائل بیکری، دوراها بازار بډګرام، ریاض هیلت سینټر، بالمقابل ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال بډګرام، اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام، زیشان ہومیوپیتک میڈیکل سٹور دوراہا بازار بڑگرام، تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام، زین میڈیکل سٹور بڑگرام، ڈاکٹر یارم احمد میڈیکل سٹور بڑگرام، کلے پائندخیل کالونی ازلان میڈیکل سٹور بڑگرام، بڈگرام گلڈیری قلا دغرنگی حمزہ گلڈیری، واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا اہم داتا ستا ملاوی دیشی، پاگوڑے کی سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان صاحب سرا داتا ستا ہم ملاوی دیشی، صاحب زادہ عبدالرؤف مٹ اسٹاپ نیلی شنگ زمنگ دغه سیر به بتاتا په جانگیر آباد کې هم ملاویږي. زمنګ نه خپته دا یاد ساتي، حاجی سراج جانگیر آباد، زاهد میډیکل سٹور زاهد الله شاه صاحب، چنار موڑ جانگیر آباد، همدرد میډیکل سینټر، مین بازار گجبوڑی، سرخیلے بانڈا میډیکل سٹور گجبوڑی، گجبوڑی برپا گل زمین خان دکاندار، دغرنګي زمنګ غږ اواز کا اوغز بانډي ترسینو، اته کې بلال احمد جنرل سٹور اوغز بانډا، شګي شام سره کې باز زمنګ دغه سیره پیتا ته ملاويږي، عبد الله جنرل سٹور کې برتونی، تورغر کې باد اتا ته ملاويږي، ثواب گل جنرل سٹور برتونی، برتونی برخوڑ کې عادت خان سخا دا هم تا ته ملاوي دی شي، تاکوٹ کی معین جنرل سٹور مین بازار تاکوٹ، شنا جنرل سٹور پل بازار تاکوٹ، زمنگ غگ آواز کا علی ترسینو التبا ہم داتا تا ملاوی گی، لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سخا، کرک کی گلٹی سینٹر کرک بازار علی. گران اور دن کو زمنگ پروگرام پہ اختتام دے، پروگرام کی منگنا کچری داس قسم خبر اتری شیوی چی آغی سرا تاستا تکریف رسید لے وی دی آغی بزرور تاسو نا بخنا غوارو، منگر چا کال چا میسج پروگرام کی نی شامل کردین دی آغو نا بخنا غوارو، انشاءاللہ منگ سخاو سای آئندہ بزرور ساسو کال ساسو میسج منگا اخپل پروگرام کی.
2: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
8: خوشخبری، خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی، نیو سکری اینڈ سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی، کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا، ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی، نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جرنل سٹور، او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم مو موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے ندے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان

0: क्या आप भी चाहती हैं वो सुनहरी चमक जो सबको आपकी तरफ मुतवज्जे कर दे? तो फिर वक्त आ गया है नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम का। ये सिर्फ एक क्रीम नहीं, ये है जादू जो आपकी जिल्द में लाए नरमी, ताजगी और गोल्ड जैसा निखार। खालिस गोल्ड पार्टिकल्स के साथ ये जिल्द को बनाए नरम, चमकदार और पुरकशिश। चाहे दफ्तर का वक्त हो या किसी पार्टी का प्लान, नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम दे आपको वो कॉन्फिडेंस जो सबको हैरान कर दे। और सबसे खास बात, ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, ड्राई, ऑयली या सेंसिटिव। बस लगाएं और खुद देखें जादुई फर्क। नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती, नरमी और चमक का सुनहरी इम्तिजाज। नो टेंशन, जस्ट गोल्डन परफेक्शन।
1: ضرور وعدنی هم پر سر را لیا مخ می طول ده دانو تیر سرو ڈک تیڈا بسی کی گی
2: خود غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو که بستا مخ مکمل صفاشی
1: تا خو مال دیر کریمو نرادل خویو هم کارو نکو
2: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
1: نو ٹینشن بیوٹی کریم
2: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو که دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد هر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
1: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خیر آلے زر روڑا کنا
2: لارم اسی دل راوڑم
1: رافتی دفارا 0334-940-9037
3: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
4: نو ٹینشن بیوٹی کریم
3: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
4: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چوڑیاں داغ دبے ہو جائے دور
3: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
4: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726
5: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
6: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
5: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
5: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
6: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل اسٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے

اے ما خود ذہن په وسر بے شک استے خو زما زړه در پس چغه تر فلک استے یواز زخو محبت سودای کړي نه منن می ته هم لیدے چکر خې دې پزما کې استے نو روحا اے خشوا چې اختیار دې اسرائیل سره دې گینې دې خلق خو بترانه د ټک استے. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. میرا والو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک دے او غگ دا امن ریڈیو بٹگرام دے ماتھ ویلی شی ام شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے اخکولا یعنی کہ دخکولا خبر ہے. ول جناب څنګه مینوالو تاسو چې سمرم د دبنگ ریڈیو اوریدونکو دی یا د بٹگرام امن ریڈیو اوریدونکو دی کاغه په هر ځای کې دی کم کم ځای تم چې زمونږ آواز رسی او ریډیو لګول ټول ته په خیر راغلی او ستړي مشي دا څنګه تاسو خې ټیک ټاک تاسو ټول ته هم خاص نه چې پلان کې یاد کو پلان کې یاد نه کړه مطلب میں دادے چھ دے وقت کی داواز چا تبر کی ٹول تا سلامونا انی کی ہل احترامات اے تا سنگے زندگی سنگ روان دا اغه خلق سنگ دی کم خلق چتا سر تڑلی دی کم خلق چستا سو پنام دی کم خلق چستا سو پرشتہ کی دی کم خلق استا سرا رشتہ تڑلی شوی نا خلق خدی یاد زلون رشتے یاد سترگو رشتے یاد پہوا رشتے خو بس رشتہ اور رشتہ ناخل کے سنگری گاوڈیان سنگری جنگ جگڑے خنشتا د گاوڈیانو اکثر په وڑو باندې جگڑے وی او د وڑو جگڑو درې جگڑے مکوي یو په وڑو باندې جگڑے مکوي یو په وڑو باندې یو د خزو په سر جگڑے مکوي او یو اسی جگڑے مکوي نو گاونڈیانو سره سړی اکثر په سر وانی په ماشومانو باندې روانی تاسو د ماشومانو په سر باندې جګړه مکه وای زکا جګړه ښه کار نه او جګړه وی د سپو کاری وای زار وای ګول نور حالات واقعات څنګه ایتا سخې او دیوه کې هم امیګانې وای چې مبارک شه بیا راغې مامیګانې وکټ کې ناستی وچ بیا بس پخو چې بیا بس زخر پخو د دې یو نیم مامی خدای سره سپکه خولې کنه چې بسر سوی به ټول عمر به مونږ را پخلی مخلی به کو دا سړی به راځي او په تیار به وي دي ته پته نشته دي ته پته نشته چې دا سړی بار څومره ذلیل کی په دې دور کې حلال پیسې ګټل دا ډېر ګران کار دی او ټولو حرامو پیسو تلاسه چولې سو کوی چې بس نه برابرۍ کې حلال او دا خلک مونږ چته پریدي ندا سید چی دا پردی جیب نہ پیسے وستل دا ڈیر گران کار دے اتا صرف ٹماٹر نہ شے لڑا لے الو گان ور واچے دا پاس پیاس ٹماٹر واچے و کی دا کو خریو دی خریو کو نہ دی خری نہ دی اوئے زار او ڈیر مامی گانے با بانی مانی جوڑے انگور تا بھی لائیو نی خواخ جی کم دا انگور تا بھی لیم نشی چیزا با دے زیت لار شم اول پڑونی را واخ لسکے نوتی بدل تا پروتی نو بیا وی لاری لاری تا بغور چ پلان کې براش اوس پراشی چ راځه مړی شوی چ ته اعلان ته بغوګ دی اذان چ کی ګم بو چ چف شی اعلان کی یرا دی دا بار زه ډیر خوخی د دې یونی مامی نه دی دی چې پرواز کې خپل اوانی ور کړی دا بار نو دوی لخ رب په حضرت د دې خپي خوګي چې ځکنه تب چې دا سور د سو کالو جینیرا خو چې راځي کنه تب چې بس دا بس دغه اخیری ساګانی پملا بيدړي پخپو بيدړي پسر بيدړي ربو ته خراب سامي لنډ لنډ کیږي دا ټول د دې خزو کارونه لدا سیده دې دوالو چې واپس راشی تو بس دقا دے لانے کو بس دقا دی لالل دقا دی دقا ساو چی لالا کو چی ماس خوتن شی چی ماس خوتن شی بیا خو تو بیچ بس خواخ میں دقا رے چی لالا خو بارحال مڑا بس اللہ دے والا توان تاکت ور کی بس دام خدی اغم خادی خورا لکی کرا
نور مامی گانو چاچی گانو تاسو خیر ماما گانو عزیزانو تربورانو زما سپینگیری بابا گان ډیر زیات خوخی دا پوی دوی زندگی تیر کړی دی ته پوی وای دی ته پوی ډیر حاصل نو تاسو څنګه یې خیر کنا امید چې تاسو ټول روغ رمټ خوشاله وای کچا کر غمون راغلی نو هغه دوی چې مخه پکې رازے ما سره کین دی او چوالو تا رابش کرا موږ سره دوان او طاقت حاصل لیدا سشي د نو ټینشن کاسپیډکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ ول جناب زمون کور اندازي چې کوم په ډیر په خیر خیریت سره اور چا تخپل خپل انعامات ملو شو د دکاندارانو کور اندازي شو بیا د ډبو کور اندازي به خواږی لپاره بډې را جمع کوو نو ډیر په کامیابی سره زمونږ درې پروډکټ نوې راغلل درې پروډکټ دغه دی چې هغه به تاسو ته مخکې نه ملاوېدل اوس په تاسو ته په هر جنرل سٹور میډیکل سٹور کې ملاوېږي یا نن یا سبا یا بل ورځ صحیح ده ډومبه هغه پروډکټ کم چې مینوالو زمونږ د نو ټینشن کم ډبې او اغم ګولډ شو صحیح ده دغه نه چې کم سیل تو دی ناغم ګولډ شو دی په ځبه خلکو دو نمبر جوړول اس چکم دے مینوالو زمونگ چی نوٹینشن گول چکم کریم دیدا نوے راغلل مکمل پیکنگ نوے شو ڈبے نوے شو اور ڈبے زبردست شو لک آگا ڈبے چی پا لس روپے کی دا ندام والا پا شل روپے کوس لک صرف دا کاغذ دا ڈبے رتے یادو چی آگا ڈبے بمونگ تا پا سل پری وط دن چکم جار دی ناغا مونگا پا دو سا وکلال لک تاستا بارزانی مونگا صرف زانتا لک مونگا چی خصیز وی چې د چاغه ډبې په ټیبل یا په دکان کې پروت چې زمونږه غتی خوي صحیح ده کنه په کوالټي کې هم خوي او په کوانټټي کې هم خوي او په لوکینګ کې هم ته خوي نو یو خدا شو چې زمونږ نو ټینشن ګولډ کریم چې هغه کې ګلوټا سیرم په کې مونږه د مخ کې نه مکس کړی دي ګلوټا سیرم چې کله تاسو په ګوګل کې یا په موبایل کې ورکې نو بیا به تاسو ته پته ولګي نو داسې ده چې مونږ ډېر زیات مهنت په دې باندې وکړو نو هغه اغا خلق کم چی پا مخ پانی میخون دی اغا بولا مکمل روباسی اغا خلق کم چی وی چی زما دستر گو لاند طور حلکی دی او دا مخ می دا لاند دا سرمن چی پڑا را دا خکولیا سر سر با دغم ختمی پده که چیری تاسو سر پا پده که زافران پده که چیری پده که بلا سیزونو مونگا مکس کلن پروڈکٹ زمونگا چینج نہ دے عمدہ کا ڈبے دے ڈبے مکمل چینج شو لکا ڈبے موما کا سائز دے خود دم رو مکڑل چی دام گولڈ کو ندا سے دے چی آگا نو ٹینشن گولڈ دا زتا استویم کنا چی دا دنیا چی سمر کریمون دی یوم دل کار نہ دے کڑے دا بدل ضرور کرن چی دا نو ٹینشن گولڈ دل کارو نکنو پا دنیا کی بیا گرد یو کریم دل کار نکنو نتا سو ورشه او بازار کې اوس ځان له یو سیرم یو صابون یو کریم را واخلې دغه نوی کریم را واخلې استعمال کې وتوي را کې کداغه زاله چاته ملاوي کې کنه دغه ډومبه را والې دا نوی مګوره چې دغه خکولې نه دي دغه خلکو له رزلټ ورکړي دغه خلک نه پری دي خدا زمونږه مونږ خپل مضبوطول د پاره مونگ پسے دغا شان کریم سوک جوڑ نکی نکا دا چا پا مخ تیر سریوی دا چا مخ چپڑ چپڑ وی دا چا مخ رواز رواندیگی دا اندیر نرم شوی نورش ازان لے یو سیرم یو صابون یو کریم خو بیابم در تیم چی دا خوالو دا پاس بینه لگوی مخ لاسونو بخام خوابین زی مینوالو پا دے کی یو چی کم دے ویٹامن سی ماتا استویلو چی ویٹامن سی پیسواش دا یو پیسواش چی کم دے دا بتا سو لپینزه کار کئی یو خوبدا کار کئی چی لومبے کار دا دے چی دا چا دا مخ ویٹامن سی دا چا پا سکن کے چی دا ویٹامن سی کمی دے اغاو برابر ای لکا مطلب دا دے دا غی پا وجستا تیر سری راغلل دا غی پا وجستا مخ توری گی دا غی پا وجستا را سرمن توری گی دا غی پا وجا ویٹامن سی کمی پا وجا ساسو مخ لکا بوڑا کی صفا خبر بتاو کم ایجٹ سائٹ تزے مطلب دا دے استا عمر 40 تے اخکار دے شپیتو عمر دے 20 تے اخکار دے دیر شو
نو دغه وټامن سی کمی وی نو وټامن سی کمی داسی چې په میخونه په مخ راخی چې وټامن سی کمی دای چې دانی په مخ راخی چې وټامن سی کمی دای چې مخ چوله کیږي نو داسی کار دی چې دا یو پیس واش پتا سول پینځه کار کوي یو وټامن سی کمی برابرې

یو بستا سولا ڈارک سپاٹ چکم دی دا پا مخ بانے دا میخونه شان دی دا بدل ختمی ساسو مخ پا سپینوی سره سره لکه دا سنه چې تاسو یو پیسواش راوڑے او مخ لاسونه پیوینځه مونږ له مخ سپین نکو نه مسلسل استعمال سره خا یو ډوی او مکمل استعمال وې نبیابا دا سکار کوي چې بیا ورته پته لګی چې وټامن سی پیسواش سره سکار کوي الکان امزان لروڑے جنکی امزان لروڑے باباگان او بی بیگان امزان لروڑے دنمرم پرو انتر اوڑے خا چاہتا چیسے ضرورتی اگر اوڑے بل خبر ادا کو مینوالو دو چارا ویختو مسلوی گنا نو تیل او شیمپو دا نو ٹینشن دا والے بٹا گرام مالا گوا کی دے خستا سو ویختڑے روزی نو تیل او شیمپو دا تیل با دا ویختو لا مخ کی ورکوے دی بی خونولا او بیا با ویختو لا ورکوے خٹیٹ بیا چی کلتا سو وینزے کنا نو بیا بتا سو مشکلات نی تاسو چې کله بیا دو لاسا شیمپو باندې ویختو وینځل او بیا ګومنځوئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې واقعي زما ویخته نن مات نه شو واقعي زما ویخته جاخه نه شو نو دا یو فارموله داسې کوي چې تیل مخ کې او شیمپو باندې به وینځي ول جنا پدې کې چې کم دې کنه سن بلاک زبرت اوس یو خبرو کم د سن بلاک تاسو لک په غور باندې وره په پښتو کې درته ویم پدې کې چې کم دې سن بلاک مونږ هم چینج کړل هغه څنګه سن بلاک بس صرف تاسو لکار کو چې بس صرف یې لګوي چې واپس را چې ضرور وینځي مخ سن بلاک اوس تاسو کنم لر کوي کنه نو دا به تاسو له ایز پونډیشن کار کوي ایز پونډیشن په خبر باندې پویوم ښا مینوالو داسې کار دی چې د نوټینشن سن بلاک چې کم دی تاسو بهر وزه او نور لګی تاسو په مخ باندې او هغه نور تاسو له نقصانات درکې مخ توریږي مخ خړېږي مخ دانه دانه کیږي په مخ باندې الرجی وي په مخ باندې خارخ وي مخ مکمل سورکیږي نو دې ته وی الرجی نو دا نور ته چې کله وزه نو د نوټینشن سن بلاک په تندینه والے د مخ ټول مخ باندې ولګوي فائدې رته خیم یو خو به دا ستا د مخ نه مطلب دا دی ستا مخ پروټیکشن به کوي لکه د نور د بستاسو په امن کې ساتي بل خبره چې بل تاسو بلار شي کنه چې وګورئ نو خلک به ځي ماشاءالله تاسو له ګولې داسې ښکلې سپینې یا داسې ښکلې سپینې لکه څنګه چې خلک فاونډیشن سره لږ سپین هم شي ستاسو سکن به سره لږ سپین هم شي په هغه ټایم کې نو ستاسو ایز اے فاونډیشن یې هم لګول شي مطلب دا دی مخ پم سره چې به هر ځای کنه مخ پم صفا سوتری دیر سری بنخ کاری دا غونه بنخ کاری مخ پم تک سپین خ کاری دا سن بلاک خامخا ځان لوز یو یو روړې زخپل سحر کې چې کله بار وزم نه لګو من زم مخ نم پروټیکشن کوي یو مخ مسر لک خوي نو سن بلاک په یو یو خلق چې سوکوم دی ټوله لګولې شیخا ما میګارو تاسو مزال لروړې مینوالو پدې کې ارجن فیشل لے په 500 منټو کې مخ صفا کوي کچه ته فنکشن لزه واده خاده لزه نو بیا داسو کې چې ځان لا د غروړې نو ټینشن ارجن فیشل مینوالو پدې کې پرکلی سپری د کنه د اخري میاشتہ د چا ګرمۍ ډېره کیږي د چا په لاسونو خپو باندې چې کم دی ګرمه کې راخیږي څوک پخیږي په بازار کې راواخلې په دکان کې که چرته الته د لکارو نه کو نو بیا مراله بس ثبوت مینوالو دا ټول پروډکټ پتا اوس تکم سے ملاویږي که څوک چاته ثوابه معلومی او بیا په ثوابه کې ثوابه ګراوند پاړه کې ثوابه ګراوند دی د ثوابه ګراوند نشاته او جنازګاه ته مخامخ جنازگاہ تا مخامخ بالکل مخامخ عمر جن سٹور دی ورشه په هول سیل ټول سامان تراواله نور پروڈکٹ تمراواله نور شاپنگ تمو کې په هول سیل کې او د نوټینشن ټول پروڈکٹ په هول سیل دکاندارانو ورمنډه کې شابکه نوې پروڈکٹ تراواله هغه باندې سم تالان دی او دا کورونو کې کېږي که څوک وایي چې زمونږ په کورونو کې سړی یو دی مزدوري کمه ده مطلب دارې دل سکول په کار دی
نو بیا کور والے لار شے او پا کور کے دنو ٹینشن پروڈکٹ کی دے دنو ٹینشن عمر بھائی للاڑ شے لگے پیسے ور کے لگے و پاتی شی عمر جو نسٹور توے مبارک شاہ پانی اردا سی ویلو نو پخپل کور کے دنو ٹینشن پروڈکٹ خرسول شے پکلی کے تاسو پا زیموارے ورکول شے نو دا پروڈکٹ چکل تاسو خرسوے خرسوے نو کوپنی بم جوڑی گی یو خوب تاسو تا پا کی پیسے پاتی کی گی ستاسو رکورا کار بروانی گی دا دیرو پا مزا مزا روان شے و اس ماشاءاللہ پا کورونو کے دلس دس دس لاکھ روپو دکانو ندی دلس لس و شل و شل لاکھ روپو دکانو ندی نو ٹینشن پروڈکٹ چکم دے کنا دا تا سولار شے او زان ترا واخل پا کورون کی خرس کے زان تخا تا سو بٹا گرام والا خپا کے گئے ما بٹا گرام والا لار شے محسن بائی لور شے محسن بائی توے وے نوے پروڈک را لراکا پا زیموارے را لراکا ککار درو نکو تا تے وے واپس روڑم نو بالکل ورمنڈا کے شاب کے او زان ترا واخل نو ٹینشن پروڈکٹ ٹول کم سے کرے محسن بائی درمان ہومپیتک سرخوا کے او ایف ایم دلان دے آگا موڑ سر دکان دے موسین بھائی چانم تپو سکے ورش زان تترا واخلے دنو ٹینشن ٹول پروڈکٹ بٹا گرام والا استعمال کے خاص تاثر پار راغلے تاسو ادبار کوے نو انشاءاللہ تاثر بدا سلسلے جاری بھی ہو تاسو ادبار نہ کوے نو دیر زر برن رخصت والو ول جناب مونگا خودل تو ثوابے تا نہ دے برابر کرے صفا خبر آتا کو ثوابے تا مونگا نہ دے برابر کرے خو مونگا چی دا نور مونگا مخپل کو

کال جناب ستاسو میسجز راغلی دی وای چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام بھائی جان څنګه یې؟ از ستاسو شو ډېر ښکلې ده او ته سمې ښکلې خبرې کې زمونږ ډېرې زیاتې خوښېږي. ناسی ورته او ټول کور والا ښه ہمیرا ناز یم د بنیر نا تا ته سلامونه ہمیرا. ہمیرا ډېره زیاته مننه ستاسو ټول کور والا پر زه چې دا ټول کور والا پروګرام اورې نو بیا زه سم خوشحاله شم. سلام څنګه چی یو ہفتہ بعد میں شو وور دا بیمار یما دوبارہ تکوے ٹول میں ٹول تم عجزانہ درخواست ٹول سے صرف سلام می عائشہ علی میں کہتے ہوئے ٹول تا خواست جنازہ عجزانہ میں کہ جنازہ اعلان کے خیر دے عجزانہ درخواست مکو بس منگ تو منظور دا اللہ دے سب مکو اللہ دخپلو بچو دا پار روغ جوڑا کر بل میسج راغلی السلام علیکم سر گلالے یم د شوی کلینا بخیر علی گلالے. بل میسج راغلی دے وای چی سلام شو نائستا سما نائستا ټول لستر ته سلام ما ته دعاو کې نن می لاسٹ پیپر دے می تعبیر فرام سوابی تا ته خړ دعا کوم. بھائی وسیم اٹک نڑے رضیات بنا وای امشا بھائی ستاسو زور لسنر یم وکاس د ثوابینا وکاس په خیر علی سلام ولی تاسو طبیعت خو ټیک نه دی اوس کله کله شو نه کوي خیر خودی کنه زما ټول فرند ته سلام پاکار می پٹاخا اصل کے بعد صرف یو رز ریکارڈنگ چلو لے سمونگا پروگرام. السلام علیکم می اروش خان فرام اٹک ڈیرے زیادہ منن بل میسج راخلے دے ہائی ڈیر مبارک جان اظہار ہاشمی فرام باغ منیر اے دا چی با تیر شی دا با ہیر شی دا می وورا تو مغرورا زمجبورا ز مجبور تر قیامت کی دی یما ایسا مطلب ڈیر کل موسم دے استاذ پشا.

زارا سره پکې روتی دی یاره مونږ ته پته نه مونږ خو پکې داسې ګډوډو یقینو کچې جمان ناوې جوړه کړې ونه بس ناوې خو بیا شرمېږي ناوې چې ګمدې یو خوا بل خوا هم نه ګوري ناوې پکې خبرې ډېرې نه کوي ما ته سرې میرې چولې وینو ګلونه مولونه را ته چولې زار ته پته لګېدلې نو بیا به ځان داسې لکه خاموش خاموش پکې ناوې خو ډېرې خبرې هم نه کوي آر جی اسپوک میں قرار دا سلام سلام آوئی چھے آپی تا ہم سلام نی سریا وفا دیر زیادہ بننا شکریہ آدھا کو السلام علیکم نن میسیجون لگزان خلاص ہو مخا اصل کے سم دیر دی مامو ویٹامن سی پہ سواش محسن بھائی سرا اشتا بلکل و سرا اشتا ور شیرا واخ لے دے خوا تاسو خو ٹکیے خو خوب درغلے دے ہاں ہاں ہاں ہاں او کې چې خوب نه دراغله خو لک په منډو منډو راغلم سلام بھائی سویټي لگنا وخت باسه دلم سویټي خټک فرام نظام پور سلام ټو آل سسٹر ډیر زیاته منه پټاخیس خبره مکه ده درو جنې سلام امشا مامو پروگرام نائستے زما پٹاخے سلام او مامو ثواب خلق بے وفا دی آئی ایم ہوما فرام بٹگرام ہوما پخیر علی سنگے خی ٹک ٹاک بٹگرام والا وفادار دی پتہ بولے گی پتہ بولے گی ماں تو پتہ بولے گی لیکن وزی بات پہ بات پتہ بولے گی چاو واقعی زما چکم لسٹر دیا گا بٹگرام اگر وفادار دی

سوال جناب ګورو چې موږ السلام علیکم. ہیلو.

0: پنډیا دی بیا
1: خبره
0: ته په خبرې څو زه اوس په خبر کې نه استم
1: ها
0: یا وکړه
1: په خبر
0: دی نو ها او دا په خبر خو نه خو په خبر ته براغلی یې چته
1: نه موږ په خبر خو دا ټک ترالو نه
0: ها
1: ها
0: ټک کیسه کوي نو بلال فارمیسی لور شي او ډیر مشهور دا او بل نور دکاندارانو سره هم ملاویږي ټول سره ملاویږي ها خبر دادا کاغی سر سن بلاک نبی گنا نو تے دار ال رو غواڑے پ اڈا رو کے نچا غی سنگ اڈا رو کی منگ بول ور رسو بیا چ بل دل ور دا واب لے صحیح دا او کے لا پما ڈی رزیات مننا دا امینا وا پل نو می امنا وا او بے منے نم وخه ڈی رزیات مننا کو 0311720527 بائی دا جگنات خلق سم ډیر بے وفا دی سم دو کا باز دی اور گت دا ولی مال دو کرا کڑے دا وہی زار وہی گول ٹول خمایا دا وگ شاہ جی سنگھ اے میمونہ دا بنیر نہ بس یو میسج کا خا میمونی او کے چڑے رہ جاتے مننہ کو شکریہ دا کوبل بگور شم سر پلان مانے سوکتی 0311 720 5726 پانے گور چ پلان سوکتی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک بچی او کم زہرا اما
1: خبر کم دے بڑے گرام
0: سوکو
1: اما
0: ہما پ خیر علی
1: دے بہ خبر تا سنگ ہے
0: خیر زو تو رما پروگرام کی مکان ہوما سنگھ بٹا گرام نہ ہوئی جن کے کال نہ کہیں سو گئے منو تو پٹا نہیں کرے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگھ خی پروگرام نہ ہو رہے
1: پروگرام
0: ماشاء اللہ کور کے نور سو کا بے مبے اور نہ ہو رہی اسکول کالج تزے کا نظر
1: جی اس با کالج کے ایڈمیشن کو میٹرک
0: ایگزام ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اور نور سو بس روپیہ تھی ریڈیو دغل طرف چا پروگرام کھولے تو
1: سماج کچھ
0: پر ریڈیو ریڈیو تو وقت میں ایک دکر ماتا وقت کیے
1: ہیلو
0: ویما ریڈیو تو وقت میں ایک دماتا وقت کیے دا ہوما ہاں آواز درازی آواز درازی میں موائے ہم دغل ترچا پروگرام خستر ہے
1: بھائی بڑگرام کے خوکن حال پروگرامونا پستے نیستے
0: دا ہوئے
1: بھائی پتہ نہیں لگی اکرم مامو اور سلیمیات بچو رہا پروگرام
0: ہاں اصل کې د دې جبا تاسو لپاره ثواب جبا ده کنه دغه ته خپل جبا ده نو بس مطلب دغه باندې خنه لګي
1: نه وای خیا
0: جبا نه یادو ملکه مطلب دا دغه ارج غ سټایل ته یادو
1: جی
0: هما ډیر زیاته مننه کوم چې دا دعا سلام لګي
1: بای تو من قرار ته سلام او غی ته ایم چیرې سه تمہاری والا گانا زمزمک
0: ہے کما یو خجڑی رضیات مننا سپوک میں قرار تا خوز پرمائشون امراجی ورگا تھا گور بچی بنگ سر بل پلان مانے سوکتی او دا کم زین دی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: چنگا چل لے سوکو دا کم زین
2: خیر یا پہ اظہار مجی
0: اظہار سنگی خیر ٹک ٹاکے
2: خیر دی جیتا سو
0: خیر دستا پا کس لگی دلی اگر نو لگی دلی
2: زمان پا کہ الحمدللہ ٹوری کو پرے ٹاکے وی
0: دا سوے
2: موجود
0: کی لگے دا یار ناوی نور حالات واقعیت خی روٹے خو برابر وار سے برابر
2: ماشاءاللہ
0: دکانداران خوشحال ہی نو
2: دیر
0: جاتے ہو ایسو ویٹامن سی پیس واش نوی کریمو دار سر سر برابر شو
2: بالکل بالکل او جی اس پک دی کی تقریبا وٹامن سی پی سواش کرا تھا اوسم لتا میرے ما خود تیر دل لڑو کنے تاسو رڈانا مخ کی اغه ان شاء الله صباح نور مزید تاش ان شاء الله
0: ان نوی کریم مروڑا ها
2: ها جی ان نوی کریم مازارا چ کما گول کین
0: نا نا ام دا شیر دا خل خدا ختم گدا سے خبر نشته دا خل کا اخلی دا نا خل کا دا نوی دا داسی کنا چ بی خی لک استات پکور کی مول چ مڑا ودا کریمونو مرمونو کار نہ کیندا بیا غیلہ ورکا
2: بالکل بالکل
0: او خبر بالکل او
2: اللہ
0: پامان پروگرام نمبر

0: بھائی تاسو سلام ز سجاد ام د بټګرام نه سجاد په خیر علي څنګه خې ټیک ټاک اس
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کر کم دینا
1: دا خیر آباد نه خبرې
0: خیر آباد کې څه کېلکا
1: خیر آباد
0: جی خا خا سنگے پروگرام دے وہ رہے دو خا اصل کے ترا دیکھو شاید ریڈیو نہ ریڈیو کنفیوز کیے گی ماں سر پہ موبائل خبر ہو تاسو کرے کو سم شور دے سنگے چلو یار السلام علیکم
2: السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک شاہ بھائی سنگے چل رہے
0: خیر دل کرم سوکھو
2: نثار منگل
0: چائی ہاں نثار منگل چائی دا بنیر منگل چائی ہاں گدن والا سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک ہے باران ماران خوش ہو
2: کر
0: زبردست باران شو بدا بدی گرمی لملا ماتے ہی نو دا سے ٹول ہوئی تا تک پتر دے ناراضی کا نا خوب بم شم پکی د چرګ نه بانګیم پکې راغی مخکې پکې یو چرګ اوس پکې بانګیم شو خبره کوم لوروم د کور او زوموم د کور زم چې د قل تر بابي د لاس خمه زیدار دغه په سوچ غړو کې ورواچې دغه بانګوټې بنډې سالن ساده او ساګ د جوار روټې او د تنور روټې ان شاء اللہ بس تچھ پروگرام جوڑ کر سے آدم آدھ پروگرام جوڑ کر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹا گرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.
3: حلکا دلبرا دا ولی داسی گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا خوب پا سرچ لگ ناستا اوکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر 0811-84-33-878
6: خدے مو بیخ پدی چھے اوباسا
4: سچل دی حلقہ بیا دې څه چغې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
2: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل
4: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای راوړم
2: دا ښه چای به داسې وي نو زنس کم نوری دا چای
4: نو څه بس کې هلی څه دی
6: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا محل کری وی
4: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپ

0: ایم تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ د بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی د پی ایس او پمپ سر نزدی د سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی د کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
3: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خو سټونه می اونم تل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
4: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زے غختنا صدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خا التسستا
4: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکجو نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنز دش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپا کی دخواد باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
3: واوا دا خو ڈیر حمامل دا بس پیکیجو مشتا
4: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپو خوا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
3: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لان شو
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ به فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاويږي د ماشومان د پاره د هر کپنې وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاويږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نم
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
2: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی تواچا نیم وان ورته کې دو درې دانه واشه شاب
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
4: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اول گلم ملمنو ل کباب پڑما
3: رازا یو کباب مو سر اخرا چ دخلے خوند ور سر خشی
4: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
3: گورا سیبنی تے پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہیم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر خمیڑی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدی میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم اور رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د میدی جمله پریس د سرمنی مرزونه د ناری پټ میاڼې یا د نور یو شمیر یې نو د لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې جرمن سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با

0: د 21 تاریخ نه واخلہ 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال لی کور دی ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چپا کے تاسو تا درکولی شی دا دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس
2: ذات پات پرکی۔
1: دا سماجی، معاشی، معاشرتی، قرآنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی۔
1: نو اوریدل مہیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او

0: ٹائم ہم اس لاڑشا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بد میدا داسی شی چې اوس پنے باز موی
1: گل کاکا میدی اوس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لے زکه خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نو مورنگی را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانے کی
0: نومی ایسڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نومی اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی
1: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہویا چے وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام رابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشانے کی گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لا سکے دا ماشومان دا پارا ہا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: کو پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: ضلع بٹاگرام د خلکو پا بار بار غختنہ بان

0: او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تما تا نو آئے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے.
2: انکل جی ہاں سر
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا ہغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخک لل نو داست دی وی نو زنست کا
2: نو سب اس کے حلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتاتا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتهونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې اونه موندل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
2: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
7: رام کلاؤ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
2: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو دا جامو

0: غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 15 روپے وو اس یواز پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: واہ واہ دا خودی رقم عامل دا بل سی پیکیج مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 550 روپے وو اس یواز پ 550 روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون اور داسی نور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راجا چہم اس لاڑ شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته مګیو دو درې دانی واچو شپ
9: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
10: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
9: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
10: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
9: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
10: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نو مورنګي راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
9: نو مې اسټ ګو دې شین رنگ کې په میدا جوړاله او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نو مې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
10: ګل کاکا دا سپیلینګ راته هم وایا چی وی لیکم
9: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
11: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ادمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه سلو رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیری په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 43 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: دا بٹاگرام خلق و دپارا خوشخبری زکا چی پا بٹاگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پیڈی کوی دا دوی او پیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق کو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکار وی

0: یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جرنل سٹور او دا لاسکه د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جرنل سٹور د خپل د خوخي ائټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349 5289 0 بل نمبر دے 0311 5388 300
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: سو
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مونگ تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حغس
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پہ جول دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگ توری توری کے دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودھن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے 0311 84 33 878
6: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برډے کیکونه پکار وی یا ازادې د پاره ډبل روټی پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالاسکه د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کول ڈرنک هم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
2: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں.
4: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
5: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.
6: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم. السلام علیکم. انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید وہ ہلال رحم چتا سٹول بروغ رمٹ خوشحال سو کال خیرازا و خپل دغه جون بخوندو نتر لاس کوی پروگرام اسپورٹس کارنر سره سس میزبان تاج الرحمن سس په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 پلیټ فارم نه بالکل نه پنه غاره حاضر امام استاذ زمام ملګرتیا بالکل جناب ټیک تر اغا پنځو بجو پورې به روان وي په دغه سپورټس کارنر پروگرام کې کوم چې د هر هفته په ورځ د سلور بجو نه والے تر پنځو بجو پورې تاسو ته وړاندې کیږي. نو بالکل جناب استاذ زمام ملګرتیا په دغه سپورټس کارنر پروگرام کې د هر هفته په ورځ هغه کوم دغه براه راست آنند تاریخ خبرو کو د نیټې خبرو کو نو د بالکل جناب د اگست میاشتې نن دوه ویشتمه نیټه او کال 2018 دی 22 اگست 2000 ټایم دغه سره سټوډیو په غړو کې دا مهال شوی دی 4:17 بالکل جناب دا ہفتے ارز دا سچڈ ارز دا دخاری ارز دا نو ساسو زما ملگرتیا دغه پروگرام کې سپورٹس کان پروگرام کې کم کې چې موږ د سپورٹس حوالے سره تاسو ته اپډیټ چکم دی دا پروگرام یې جوړو کغه فوټبال اپډیټ وی کغه کرکټ اپډیټ وی کغه د هاکی اپډیټ وی نو تاسو ته پروگرام یې هغه جوړی کینو. بالکل جناب پروگرام چکم دی هم دغه شان روان وی تاسو هم سره په دغه پروگرام کې ګډون کوی کال دلاره هم اس ایم اس دلاره هم کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي جی 0309-711-8889 بندی با اگر دا پروگرام اسے جوڑو تاسو بلار شیخ پل موبائل رائٹ میسج آپشن تا ال دا بٹاو کوئی آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نامہ دا علاقی نامہ او دا غرنگی سرا سرا شرکول غواڑے دا سپورٹ سرا ریلیٹڈ نو اگر تاسو ٹائپ کر اویلی گئے تا پنز تدری مندی یعنی 85-83 بندی با ساسو میسجز دا بدا پروگرام اسا آگا جوڑے گی. نو بلکل جناب دا دین علاوہ پا فیس بک بندی دا پروگرام چلی آتا سرما برای حراس تلی کاسٹ کی گی دا فیس بک زری سر ہم تاسو دا پروگرام چکم دے آگا لائیو کتلے لیں شاید دا پروگرام لائیو کتلے لیں پر تاسو فیس بک اوپن کوئی سرچ بات بزیل دا ٹائپ کوئے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹگرام کرے چھتا تاسو ٹائپ کرنے زمان چکم افیشلی پیج دے آپ اس آسما خطر آزین تاسو بیا کمنٹس وغیرہ گا ہوں تھا اس کا بولی شنو. بلکل جناب دقا کمنٹس چکم دیستا سو دا پروگرامی ساقا با جوڑے گی تاسو ہوں سارا پاپران کی چیدی اگا کمنٹس دلارے کال دلارے میسیجز دلارے آم سارا گڑن وغیرہ کھولی شے. بالکل جناب دغه پروان کې به تاسو سره خبرې درې چې د سپورت سره ریلیټډ هغه کیږي. نو بالکل جناب د سپورت سره بل ها اپډیټ چې دی غیر سره موجود دی خو لمبي تاسو ته دا وایو کوم خلک چې بډ ګرام ته را داخل شوی دی را انټر شوی دی نو هغه ته به ویلکم خوش آمدید جاینو په خیر علی وایو کوم خلک چې دا محل د بډ ګرام نه بهر ته روان دي نورو علاقو ته نورو هیوادونو ته نو هغه ته به وایو بای بای ټاټا په مخه مخه او په مخه مو ګلونه دغه دعا سره خپل منزل مقصود ته خیر او فسرغه تاسو راسي واپس خپل کورونه ټکی منګري چې دی غیر شي کچري تاسو دام حال ڈرائیونگ کوئی او زما آواز اوری تاسو ته وایم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوئی زګه تاسو زندگی سره سره د نور خلق

0: تھرو کمنٹس نو بالکل جناب دغه کم کمنٹس دغه ما ته پروگرام سره جوړ کړل نو شاه صاحب ساسو ډیره زیاته مننه او ساسو چې کم دغه سلامونه دي زموږ سمره اوریدونکو کې دي دا مهال هغه ساسو دغه سلام چې کم دغه په ځان باندې قبول او منظور کړی وي دې سره سره نذیر کوس صاحب چې کم دغه ته د صحبت پور نه چې کم دی د بلوچستان نه هغه ته میسج کمنٹس کې ډیره زیاته مننه کوو د دین علاوه دا وایي چې یو میسج کم دغه دې زړه وګړه لګلې خو بهر حال ډیره زیاته هم مننه کوو دا مهال ما سره د کال دلارې یو بهترین شخصیت چې دغه موجود دی پروفیسر عبدالمومن صاحب حاکم چې د استارو محتاج نه دی سپورٹس باندې ډیر جوور نظر چې دی غلري او هغه مونږه د کرکټ خبرو کوو هغه مونږه د هګي خبرو کوو هغه د فوټبال خبرو کوو یا د سره سره هغه د پولیټکس خبرو کوو یا د دین علاوه نور چې کوم سداسي ټیکنالوژي خبرو کوو نو هغه ډیر زیات مهارت چې کوم دی هغه پروفیسر عبدالمومن صاحب لري دا مهال سره هغه د کال دلارې موجود دی هغه ته خپل پروګرام کې هرکلی ستړی مشي په خیر راغلی وتوایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب خیر خیرت پروفیسر صاحب ساسو ڈیرا جاتا من چلا سخبل قیمتی وقت نس لمحے چی دی اگر دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑ گرام پر نامہ کڑ لے ساسو ڈیرا جاتا من نہ کو
1: سلام خوشا دارا سمجھے ناظرین سامین دے کو سلام دی ساسو انتظامیہ تے چلی سلام کو او خبر دا جدا اس سفر نہ چلی زرا لما ایرا خوش تم سفر باندھ دیو ما نو زاد
0: مطلب انسان سفر انسان فیل خدا کے باوجود پروگرام کے شامل پروفیسر صاحب رمبے شروعات ہاکی ورلڈ کپ نو کم چی پاکستان ہاکی ٹیم چیری ورلڈ کپ دا پارا دا ڈیر وقت بعد کوالیفائی چی دا کڑے وا اور ابتدائی چکم دا پاکستان گروپ میچ گروپ اسٹیج میچز اگینسٹ ویلز اگینسٹ انگلینڈ اینڈ اگینسٹ روایتی ہری بھارت اگر دری واڑ میچز چکم دی پاکستان خود میچز بیللو اگینسٹ انگلینڈ اور اگینسٹ انڈیا دغه رنگ دی ویلز خلاف چکم میچ اگر برابر راغلو نو حقی چکم دا مون ڈیل زیات شاد پاتې شوی دا تاسو ګورئ 1971 کې پاکستان ہاکی ورلڈ کپ چکم دا خپل پنوم کړو 1978 کې پاکستان ہاکی ورلڈ کپ چکم دا خپل پنوم کړو دغه شانتی 1982 او د سره سره 1994 کې هم پاکستان ہاکی ورلڈ کپ چکم دا خپل پنوم کړی دی خو دا کنه دی خو تا پاکستان ہاکی چکم پلیئرز
1: دا پاکستان دا آزادی نوستو دا قائد اعظم محمد علی جناح چې کوم مرګ لريو هغه سره چې متحد هندستان کې وزیر پاتې شو هغه نه علاوه بیا پاکستان کې 1948 کې د دې فیډریشن چې اورنی صدر کوم پاکستان هاکی فیډریشن نو هغه چې کوم راجا غزن پر دی خانو او باندې پاکستان نو ډېر په زبرست متحرک انسانو عبدالرب نشتر سے پاتې شو دی بیا د افغان د کوم انسان چې درې دي صدارت کې پاتې شو دی او تاسو د 71 او د 74 خطر وکړه نو په دغه وخت کې د پاکستان د هاکی فیډریشن چیرمن چې کوم هغه ایئر مارشل نورخان
0: جی
1: او ایئر مارشل نورخان هغه انسان دی چې پی ایم ان پات شو نو ویلې وروج ورکړ دی هغه کدا هغه نه علاوه کوم د شتګرو چې پی ایم هغه کړی هغه ځا پنه تنها میدان ته تلو هغه کټو کړی او هر په آزاد کړو دا هم د نورخان دی نورخان پاور سره ریلیټ دی مشهور معروف شخصیت پیرو ته دی مقابلہ کے نورخان صرف چیپ 75 کے دن ادھر ایشو داغی پہ مقابلہ کے دھیان چکم مرکی دے رکھ دو آگے کی اگا عزیز مدوانی راگے او دا نور چکم فیڈریشن سربراہان راگ نو ہوگا نظام ہونے چڑھو ریکت دن تر چورس کی پوری بیا پی نورخان سے راگل دی نبیا حقا دے کہ پاکستان بھی جگہ پی ترقی کردہ بیا کم وقت 2004 کی پاکستان کے دیر معروف نو منو کہ سویل عباس ہو کہ احمد عباس ہو او نور چکم بہت مشہور معروف ہو اختر رسول ہونی فان داخل چکم ہو معروف دا حقے والا ہوں
0: شکیل عباس پہ کیوں ہوں
1: داخل کو باغ خبر بدا کولا مونا بیو رحمان سے بلہ دیو بخی زمون دی نور مشہران چی با خبر کولا چی انڈیا سر کم وقت دری خلق میں سر آگل دی نو دی انڈیا چکم دے کسانو تا بدا حقی بال حوالا شنو بیا ودیر مشکل ہو چی دون واقع تکاو ہو گا نا بلکل یوڈیر فائٹ با ہو کاو نظام خب یوڈیر غد مو سویل عباسو کے احمد عباسو یا مطلب داری تاریخ ہو احمد رسول اختر رسول یا مطلب انی فان دا خبر چکم یو ډیر نوور او مشهور خبر سیدو نو ددو دا ریټایرمنٹ انجام بیا تاسو 4-5 کې وګورئ کسا شوی دی لکا
0: جی جی بالکل
1: یاد کی بڑے چ پچار کے پدی معنی دغرا گئی جب محمد عزیز راغه اوغه بیا دی فقط کج خولی کارو کج بیا ورغه کرا لکا
0: نو
1: صرف بیا حاکی چ کما دا کنا اوغه بیا صرف حاکی ماچ سا پوری پات شوا چ بیا پو پاکستان کے صرف حاکی ماچ سا مشورو نور اس نو پات
0: بالکل
1: تو زمانہ کے ذات سے دور ہو جی چھے دو ہزار دو ایک دو پوری بڑگرام کی ازم پر علاقوں باندھے کرکٹ پکے دے نوغی سب متوازی چھے دے فٹ بال گھوم کے دے اگے سب متوازی کی حکیم کے دا او دے تباد دی امان سر دے نو بدے کی دے کرکٹ دا سٹیڈیم دمرا غروج نو سمجھ دے حکی سٹیڈیم او اگے نے علاوہ چھے پو کامرس کالے جی نوغی کی کم حکی سٹیڈیم دے حکی انمو جو کردار ہو اگر غروج سر روانہ والا کام سواش اگے کی دے پاکستان اوڈیل رٹنو مو لکہ جانشیر خان چھے جانگیر خان چھے دا خبر چھے کم اوڈیل رٹنو نو سنگ چی پدی ملک کی تو بزنس حوالے سر ڈیر یو ڈاؤن فال راغل دی تباہی راغل دی دس سپورٹس حوالے سر چی دی پدی ملک کی چی دی جان بوجھ کر پرچی خلق راغل دی ٹیلنٹ شاد شوی دی محنتی خلق شاد شوی دی او نام و نمر خپل جکم خلق دی رشتہ داران دی نور ہلے فیمس سکول دا پارا او مونوٹا سکول دا پارا ڈیوٹا سکول دا پارا خلق مخی تر راغل کم چی کنسیڈریشن مانے لپاسا ان کوالیفائیڈ خلق کے ناس پر فیل مہارت نہ لرا لگے انجام دار اگے چی پمل کی دا څنګه چې دا بزنس حوالے سره یا دا انڈسٹری زونز په حوالے سره زوال راغی بڑا په حوالے سره دا سپورٹس په حوالے سره څنګه دی دا زوال ذمہ دار دا مشران دک دی چان پروفیشنل خلک په فیلډ کې راغی او هغه مهارت نه لره او که مهارت او سلک درجه پورې لره نو هغه څه ته پرچی وا او ته شاته سفارش وو او ته شاته چدي مطلب دی کې چدي لایک ډس لایک په سچویشن باندې نو نن تاسو مخکې دا حالانکه هاکی دا پاکستان قومي کې دی او دا پیشن کی یا گرشن کی یا بربیڈوز کی یا آگے میں روا تو اولمپیا کی منگو گرو دار پاکستان دیر بہترین افغان شاہ بدوڑو چمپئن ٹرافی بدوڑلا ورلڈ کپ بدوڑو دیر کا بیوٹی اور پاکستان بڑی ٹف سچویشن ورک آؤ مخلے مخالف تین تھا پاکستان دیر کا سوٹ ہو لیکن نم پاکستان جکن دے دم ڈاؤن فال راگل دے دے انڈیا سر تاسو گو رہے کم از کم دادی جی تقریباً دا پاکستان اس ہم انڈیا نے تقریباً 15-20 میچز چیدی اغه فار دی
0: ایگزیکٹلی دا شنه
1: لیکن کتا سو دا وګوره چې تقریبا 2004 نه بلته دی انډیا او پاکستان تاسو دا وګوره نو پاکستان معنی انډیا بالا سره مطلب د خبرې دال چې ډیر ډاون فال راغل دی دې طرف ته توجه نشته ټول نوجوان چې زموږ کم دیغه په موبایل باندې پبجی باندې پدې گیمونه مارې فزیکل گیم نه لري لاړو ولی چې التا لایک ډس لایک چې کم دی اغه په دغه ولی سره چې دیغه من پسند نو یو کست په هغه نمونه ملاویږي
0: پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب کې یو خبره بلو کو څنګه تاسو غوډ لایک ډس لایک خبره وکړل آی دا څه وجه کېدل شي دا خلکو د سم ملاویږي چې مطلب دی پاکستان هغه سره دا چې کوم دی هغه کلوار کوي او لایک ډس لایک چې کوم دی هغه دا فارمولا چې کوم دا هغه بلاک دی آی دا دی پکې سره انټرېستډ دی دا پکې څه پیدا ملاویږي دې کې آی دا نو ګورو چې موږ پاکستانیانو موږ نن د بګار چې موږ خپل پاکستان چې کوم قومي کېل دی دا مخې ته بوزو
1: خبره کوم جی تاسو خبره کوم ان پروفیشنل خبرو کو اوس ایئر مارشل نور خان خو دا حکی کار خو فیل نو کرا ایئر مارشل وکم
0: بالکل
1: خراباز او لڑاکو او هغه والے سره لیکن دا قابلیت دا ټیلنٹ اگر تم عروج دی نو ورکړو چې په دنیا کې پاکستان دې نمبر 1 دغه باندې روان
0: بالکل
1: مطلب دا دې چال تاغه یو کمپرومایز بغه په خپل فیلډ باندې نه کو بل بغه دا سم چې پلیئر زو پاګه باندې بغه اس قسم کمپرومایز نه کو دغه وکړو نه کوو باسو کو تاسو یې باسو ګورئ سمرو دغه دا چاہی خان چریدل دی نور چکم مطلب داری دا چریدل دی محمد عرفان دا خلق چریدل دی انو داغ چلو لیو لگا داغی نا بعد اگر دمرو پر خدمات بیا ہوں ورکڑو چکم وقیہ دیلی صدارت ما بارو اگر بیا ہوں دا پروفیشنل خلق دی دا بے تیارول خو خبر اصل کی دارا چی پروفیشنل خلق چکم وقی فیلڈ کا ٹیلنٹ قابل خلق جمع کی ترازی نوگا مخی نوول خوری با بزنس وول خوری یا مطلب انڈسٹری زون مانی خوری یا پا ایڈوکیشن مانی وول خوری اگر مخی تنیشی پیش کے دی دیگا اگر سور تی دیگا دیگا نی دیگی پا مقابلے کے ہر طرح پل چی دی اخپل اولاد اخپل اشیدات دا خلق فیمس کولو دا پارا مونوٹائز کولو دا پارا او بار ممالکو تا ٹور دا پارا ٹوریزم دا پارا دغی فیسیلیٹیز دا پارا چی دی بار چلی او دین علاوہ چی کم دی نو تا سفت را چی بھئی مطلب یو کس سرمایہ دار دی اگر سرا سرمایہ دار اگر سرا سفارش دی اگر پاگی باندی روان دی دغی پا مقابلے کی دیتا نگوری چی بھئی آیا دی ملک کی چی دی مالکم کردار دا کول دی ہر ہر اکائی سرا ہر ہر بزنس ہر ہر فیل سرا دا پاکستان دی وقت ڈاؤن فال دغی وجہ دادا کم خلق پدی فیلڈ منے لپاسا مسلط ناس تھی دیگی خلق کو اس قسم ترجیحات پدی حوالے سنشتے جزب بھائی پدی فیلڈ منے ناس انزدہ پاکستان نمرو خانا کم زدہ پاکستان نے میڈے لیو گھٹم تاسو اندازہ ہو لگوئے اگر تیر انداز سے کمو دیگر سنو موکم چھے اگر
0: ندیم ندیم ندیم ارشد ندیم ارشد ندیم
1: آصف ندیم هغه بیا په دویم تیر اندازه کې د هغه بیا هغه که 124 نو دویم کې بیا 74 کې هغه بیا غادي او نه راوند کې مارو بالکل صدداري چې بیا هغه ولی هغه هغه فیمس شو نو هغه یو د میټینګ ولته بل ځای کې به ریبن کټول ته هغه کې به اډ ټی وی اډ لپاره ته خپل خپل پلاټینګ او دی بزنس دی منستو نو هغه هغه خپل فیلډ هغه دا کوم هغه وجه هغه چې نو پاکستان کې دا خبره ده چې یو خو پارشي چې سیاست نن وته دی لایک ډس لایک نو ته دی یو کستر فین فالوور یو فین ملو شو نو هغه بیا چې خپل هغه منصب نو پرواز بدل کی نو هغه وجه هغه
0: مطلب قومی ترجیح بیا
1: ورې دي خبره دار چې هر کې لکم ته چې موږ د کرکټ وو چې د مون دې بیا ته لکم ته درې پاکستان کې هر فړې دې لپاره ډېر اټایم کې دې لپاره چې دې کې کوم تیاری کې خلک د ډوډ سر دې دغه سر دې هغه په وجوهات سره یو خو دې ته موږ توجه ډېر ورکړ دا ا دې ما خبره دار چې هر څه دې امید دې چې به پدې کې بدل اخشه مدو سیم سره تل اخشه مدو بل ګوم ګرومینګ وکما زه په مطلب دار چې لګ فین فالوور پیدا کوم او انکم بور سره راشي دغه ولې سره دغه په مقابله کې زموږ قومي کې لږه کې تمرا نائن کم شي نه کی دمر چې دی سپورټ شته دی هاشم خان تاسو غوړې کم چې سپورټ چمپیون هغه بیا خپل تمرین دي خطولي جانگیر خان جانشیر خان دا خپل کوبر دریو تاریخ دي جدا رج به دو سر سو شل لگا
0: بالکل
1: هغه مطلب دا خبرې دارې چې کم قومي کېلو نو قومي کې کم دا وي چې قومي کې د پاکستان دي د حقي دغه پوزیشن دا تبا دي نو د کرکټ چې کم دي دا خدا ګورو یا مطلب دې برتانیا قومي کېل لګم
0: بالکل لگا شان دا
1: هغه په کوم ډاون فال دی پډر ډاون مانډه کوم څه ډاټ کړدا پکې نشته
0: ځکه چې پاکستان کرکټ ټیم او کتا سویا دیوی پروفیسر صاحب نو مینج کم ټیسټ میچ انګلند سره شوی دغه پاکستان کرکټ ټیم چې دی هغه شکست خوړلې دی یو اننګ سره تقریبا 10 دا ویل شي چې څلور نزن نه ایبا ورن سره کوم دغه شکست ملاو شوی دی
1: نو ګور دا خو دا دی کنډیشن ته دا حالات ته ګور کنه اخر دی منی یو ځل نه دا کم ټیلنٹ چې بمون په باولینګ کې پیدا کاو د کرکټ والی سره وګورو آیا اوس هغه ټیلنٹ 100 فیګر تا یو پرمننت مستقل مسلسل تا یو کرکټر یو 30 بالر چکم دی پیسر چکم دی 130 ولی مسلسل
0: مسلسل نشي وسته نه مسلسل نشي کولی استیبیلیټی نشته دی استیبیلیټی نشته دی
1: بیا چکم مطلب ګوګلی دی یا مطلب اف بریک دی یا لیک دی داستا یو چکم سپینر دی دغه هغه کوالټی مینټین کوالټی شته دی یو دوه بار خبره مکوا
0: مطلب سپن بولنگ دیکھا نا پروفیسر صاحب سپن بولنگ دس زیادہ ناکام مرا غلط ہے آفٹر سعید اجمل اینڈ آفٹر شاہد آفریدی بل دس بہترین سپنر مت تروسا پورے نے میرا اوشے میں
1: بڑے جی تو خود پاکستان دیر خود بہترین دری سرور دا ٹاپ پلیئر انٹرنیشنل پلیئر سر پتہ کہ میں ناس کو ما گپ شپ میں لگو لے خود بہترین گپ شپ دی اگے نمنگا ڈاکٹر نغما تے چ بیٹھا دی صاحب دی چ بس پرچی سسٹم دی ٹیلنٹ دباولو سسٹم دی بیا تلارشی تمغه ته فهم رواني تا مطلب دې کوا غسه تمغه رواني تا په شاته اتوماتیک دي بل تیاری چې به دې یو مقام دې کې سپیس ونه نيږي کته لا بین کې به رواني کته لا بین نه کوي او مطلب دې یو سایډ طرف ته ناشته بیا به دا چې ته بالکل کیناره دا خو دا فرنٹ لائن چې کوم دی وخت کوم گیم دی غا کرکټ ته خبره ده هاکی والے سره تاسو خبره وکړه نو هاکی فیډریشن دا پچ منظر تاسو دا پارا الګي دې لپاره ټول دې فاندینګ باندې تکي ته زمو کومي کېلو دا دې په مقابله کې کرکټ ټی ټی بي دغه دوم رانو لیکن اغا پی ایچ ایف شو یا پی ایس او وی شو پاکستان مطلب سپورٹس هغه شو نو دری فنڈنگ چې په دغه وجه سره دا ډاون شو دلچسپي په دغه وجه سره کې کوم هاکی گراوند هغه په کرکټ ته بدل شو د نوجوانانو د بچو د ټولو سوچ فکر دا چې څومره زمون د چینلز دی یا مطلب سپورٹس باندې کې دغه دی ټول گیمینګ دا ټول توجه صرف په کرکټ ته دلچسپي په کرکټ کې دا د 2002 چې مسلسل په دې شروع شو نو هاکی په ډاون پالنه فټبال په ډاون فال باندې ولی بال خود پاکستان کې سم جنازه تباوا او دا نه نو چې کوم نور رګبي دی یا باسکټ بال دی یا سکواش دی یا ټیبل ټینس څنګه خود اسوم تباوا
0: بالکل او پروفیسر صاحب
1: پاکستان کوم هاکی ماچ چې کوم هغه مو خپل نوم بدل کړی
0: بالکل ډیر مننه پروفیسر صاحب تاسو ډیر مننه کوم سره ټایم بيګي ختم شوی دی درې منډه مال پاسه باغ اصل بخنه غواړم تاسو ډیر زړه مننه کوم پروفیسر صاحب خوشاله اوسه ملاقات تراغ مزبان تاجر مالور کی اجازت خدے پر امان.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریوسے.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے,
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک.
0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
8: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی.
0: آغا سو
8: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس, ٹام ٹیکس, اڈمانی, پاشا, الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز, او دا زنانو دا پارا ماریا بی, مرین, سفائر, نشان اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی. او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی,
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان.
8: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واہ واہ واہ واہ, بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
8: آو جی بالکل, پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخواخی دکان. لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام. او پتہ در نقل تھی گی نسید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640, بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 او کاریے سپندے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم پاکستان، ویلکم کیفی کیا، ویلکم ہزار ڈویژن اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹ گرام پیپل سیبیس فور آر جار جی فیس خان ان یو ڈائریکٹ سیبی فرام ریڈیو منیفیمی 38.4 بٹ گرام. آئی ہوپ یو آر لوڈنگ فائن. آئی وانٹ ٹو سی بیوٹیفل سمائل اینڈ بیوٹیفل فیس. آئی وانٹ ٹو سی ہیپی ہیلتھ اینڈ پراسپرس. So you guys are the shining star of our show and your participation, Mike. It's so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday. So it is the Saturday today. And I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful day. Mehraban kadardan. Intizar ki gariya hubi tamam. A gaya hai aap logo ka bhai jaan. RJ Faiz Khan. Apologize, Salar Khan. I am not alone, somebody with me. So, I am going to work. My best friend, RJ Imad. Please introduce yourself, Mr. Imad Khan.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ خدے گنا
1: بس شکر دی گزار کو لگا
0: ڈیر دی
1: بس یار پاس بول ہو گئی بس گولے مولے ٹھیک ان شاء اللہ
0: سلام جو بس خبر میں پلیز انٹروڈیوس یور سیلف پلیز.
1: دا زما بخیر می مات دی
0: سر تعلق لوگوں کی را تبریز خان دی سی گپ لگی ہے ابے دی پروگرام دی ڈرائی شو دا ڈرائی شو کی زی آواز نہیں میں سر زما دو ہمکاران ہم نسے کے بھی آر جے تبریز خان او آر جے عماد خان ہے. تبریز خان جی کم دی خوا تخت را تخت خو بیا بکینی پر دم خو دینا کینی مما سرا
1: قسم بخیر ڈرائیونگ نہ کی خدا
0: ڈرائیونگ نہ کی
1: اگر اس پر گاڑی مانا
0: خیال ساتھ تم سے بالکل صحیح رہا بھائی دغه کدا محلی وکوس کی ڈرائیو کو تبا چی ڈرائیو کی فری ان ہیو ا سیف جرنی اس کل ہم ڈرائیونگ کے ویٹنگ میں زیادہ احتیاط سے کوئی خپل لپارن سے خپل موجان بابا جان لپارا دھا غ چال لپارا اساس بہم باندې غم نن کی اساس بخوشالو باندې خوشالو یوغی دوبار وخت پرز دی زبین دی ہی خیال ساتھی جی کہ وین دسمبر یوغ دبا ہیپی برتھ ڈے مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز اف دی ڈے کی تاسو جنم دین ادی دین مبارک شو دا رز بن جن کی بار بار رشه په خوشالو سره سو کی ڈرائیو غو ته وای چی اپالوجی خبر من گو کلا ابای دبی او کی چا کر گینن ودونا خاجان ته خوشحال یانه الله نه راغلی بار کری بوډا گانا ابوډا گانا او جلکیان او هلکان دا ټول چون جرا په چلی فلان کی و
1: اوس بیا جلکیان ستا وی
0: جلکیان جن کو ته وی کړه
1: له کړه په ګران ګم دل باز ور وتا
0: سب ورو کسب
1: جلکیان
0: نو دا چون جرا په چلی وی سل چ فلان کی راغلی دا ورینګ دا ډیر مزه په با دین الهوا اکه څوک الکساندر کی خفه وی زړه باندې درد وی غم جن وی نه غته به شي خفه کیږي بالکل هم نه د بیسټ بالکل ټیک ټاک وشي ها

0: نایمان به گرفتی چه کل دیگه میخو خدای
1: یاره کل خو بس تاس دو خوب داری کرکر
0: خا کرکر دی کرکر کی دی باکی پلیر که میخو خدای بیا
1: یاره پلیر خو آقا پلیر منی خو سوک بطوری خبری کهی نگو سنگه جبا برزن نی ار سوک بس این خطی
0: آقا سانه دی خوخا
1: خوخ میده کنه خبر دقا دا کنه چی کم انسان بطوری خبری کی آقا انسان دمار دیر خوخی
0: بیا اجان خبر وی نام ہوگا بدنام تم ہوں گے اوٹ راکے من نه اخا ایمات وی
1: اوستا کم یو پیر پلیر دی
0: یرا زما په هغه وخت کې کم دې سو ورته وای د استرالیا یو
1: ها وا بس بیش مزه بس دې ها وا بس دې تی پر یاد کنا ها
0: وو خپل یو ته کې دې والو ست ویر شه وی
1: زما څنګه دا نیوزیلند یو کیپر وا او څه داسې نه دې کم دل کنا
0: داسې ما داسې نه مله ته خبره بعد غلط دې ګټ کو کنا
1: مزه وبته بیشم کنه
0: خدا سیدا دسل کچھ بکی میں سم شامل ہوا ہم تو آپ کی خواہش پورے کرنے کی دعا کرتے ہیں اے دوست ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں بلانا بھی آپ کا خواہش تھا میں رشی رازی سم سخت سخت ماننا دسخ پرونے کی پراتک بانی منگا سم ری جاتا منان دوی دسخ پرونے کی منگ سرا میں اس بارخ بانی راغلی ہے نو ٹائم سر کم دی او داسی کو چی امات خانا دار تو یا چ سٹا پا چار بیتا اس غزل سنور سی ای ول سم بیاد بیاد مڑا غا خون دلاس نے سے چل لے چے اس کے
1: نہ نہ مت پین شو نتا تو میں اشارہ کوں
0: پو ہا دس ایسی اشارہ کے السلام علیکم فیض بھائی کے لیے فیض بھائی سالار بھائی سنگے ہیرین دے زمام ہائے با ہند سلام دے وعلیکم السلام سخ پرونے کی پراتک منگا سمری سخ سخ مانند خوشحال آباد سے دار تو یہ ہے آیا دنیا کے ٹول نا گران شیشی شیر ہے ساس اندازے مطابق
1: گران
0: د ټول نو گران کار کم یو دی کار ز شیپ رګ
1: تو نو گران کار خدا چې د بل انسان نړه خوشاله ساتل لغه ټول گران دی
0: مطلب د بل انسان زړه خوشاله ساتل جو نو گران کار دا دی زوی ما الله که زما پوینټ اف ویو دا وای زما ذهن سوچ دا وای چې د ټول نو گران کار په دنیا کې دا دی چې یو سړی معاف کول
1: نو خبره خو ټیک شو سړی خو معقول لګا
0: ګوره
1: ګوره چې انسان چې غلطی مو خپل غلطی نه مني نو به تاسو څنګه دغه کې معاف کی
0: دا خدا مطلب میرا دے گورا اماد بھائی زی مکنا دام غلطی دا خو خدا بک راضی زنی خلق دا سی وی چ فائٹ اینڈ فلائٹ مطلب چ کلی انسان تا تو غصہ وکی تا لو غصہ دیو دم را پاس کی دا جنگ کول آسان کار دے مطلب یو او دا خو سڑے کول شی
1: بالکل
0: پ طاقتور بارے کی جنی باکس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا ٹول نا طاقتور انسان ہا گدی لیس شدید بصورت انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب وی ٹول نا بہترین او طاقتور انسان ہا گدی وی تاس خلق بدا وی چا انسان طاقتور چا بل کس سے کم دے غا غلہ ما تور کی بلکہ بہترین طاقتور انسان ہا گدی چ اغا د خپل په نفس باندې خپل په غوسه باندې کنټرول وکي زبران چې آیت په دنیا کې ټول نگران کاردار چې بل انسان معاف کول او معاف کول وایست تاسو د دې کو سوال پیدا کی اصل کې معاف کول وایست کنه دا به خبر نن تابع موضوع
1: کوزي کې پس به خبر تاسو ده کنه نن سبا زم د کم پښتنه چې ګوري په مشکل انسان معاف کوي
0: مړه دا دا دا
1: پښتنه
0: دا پښتنه خو زم سړي به یو پر کې راټ دی بیا باسین ته لاله کې چې کار ختم شي وړه
1: لکه خبر تاسو ده کنه کټول عمر وسط
0: خبر خو بد اتلا خی سی وائی نو اگر خو پولیس کی واچو کہ بدی سی وائی بد لس کی واچو نہ جان ساتا بس
1: بالکل لا خبر
0: نور انسان جو دسلے سر بدو کی گنی پاک سلم فرمائی کہ نا وہ اتا سر انسان چ بدو کہ بدو پنتی کی بس تخ کے داس نه چې ته بدو کې د انګلیش یو ایډیم دی هغه داسې دی وای ټو رانګز کینټ بی رایټ کسینګ د کشان کې دی هغه میننګ دا دی چې د غلط په بدل کې ته غلط جواب ورکړ نه چرته هم صحیح کېدای نشي
1: بالکل
0: او معاف کول دي اصل کې معاف کول وایست معاف کول لیکشن د وضاحت کوم معاف کول دي ته ویل کېږي چې کله یو انسان یو غلطي وشي یو انسان یو غلطی وشي او تا ته پته ولګي تا سره زیاتی وک میته لی گزار راکیا نو داسې تا له قسمت تکلیف راکا او تا ته ګله قدرې هم ولا کی تا مل د تکلیف راګی ته معاف کول وای آسان شه
1: لکه څنګه انسان داسې میګن لکه تا خه غلطی تا سره وکي او بل خپل غلطی بس اسې دغه کی لکه نظر انداز کی لکه بیا ورو ته دوی نه کی یاد اچل زمان شوی دی یار ته خپل نشي یاد اس دغه اي په وجود داس داس بیا خبر مبر کی نو انسان نه بیا دونه پکړ چې انسان تو یار کسي او زمانه غلطی شو ٹک تلاس کر بیا زنا کوم زٹی کی انسان بیا ماپ کی دیس انسان سره بیا تسکی
0: خاو ده خدای را اې دې مات بده سکو چې پکې یو میسج هم شامل دی. السلام علیکم مستر سالار وای خو زمانو بولی کې خو زبخ په نومه کې اخلم کوم چې ما جن کړی دی. السلام علیکم مستر سالار سرنګي او اې مادو راغلی دی. ها بالکل راغلی دی
1: بالکل.
0: ها څنګه یې؟
1: شکر دی.
0: او غاخ د سرنګي دی وای
1: غاخ بس دردونو دی برداشت کوي نو
0: تبریز به ته څنګه وي؟ هه
1: کله یو غاغو غاغو کله بل غاغو غاغو بس الله دې خیر وکړي.
0: الله دې خیر وکړي. او وای دن ته پوسونه سره کوي د دې فیورټ پلیر چې کوم دی نو هغه ریزو دې مطلب رضوان دې نه نه نه د فیورټ پلیر چې کوم دی هغه
1: نو دوی کلیوال دې کاسه کلیوال دې
0: رضوان سره کلیوال دې حاضر ټیک ده. او بل وای چې Thank you so much for your participation in our short text messages. سمه تاسو ښه ښه مننه الګا تبریز خان دا څنګه دا چینج یم من سره د ټکنیکی چارې سمبالوي ار جی تبریز خان زکه دا وخت کې غوي ټکنیکی چارې کې
1: لګیا دا تبریز وی بډیر شکریا ادا کو چې مون ته ولاړ لې په دوانه په لاسونو
0: دا تا خبر وکړه
1: په لاسونو ولاړ په کوله غوي
0: بالکل
1: جمعت خالص ہم خبر کرو
0: سیدھا
1: انسان سماج دگا کار کری دی
0: زیادہ
1: مزاتی کی ڈیر زمان جاتی سی او ما پاس ڈیر تردی پور گن زمان مو پلا تم خبر اسی دیوا تردی پور چی قران مجید تو خبر در
0: سی اللہ علیک
1: بیا بیا ما دگا کرو
0: ڈیر سخی گرے خبر
1: اللہ بس اسی کو سم ما مر گرے دی ڈیر سخ مر گرے میرا اوری نو بس بیا ما دگا کو
0: اسی خونو ای کنا وے سڑے ملگری یو پکار دے کا سڑے پکار دے دین ملگری چی کمی کنا دے کی داس کوندے کی اویلال چانی خپل لالچ نظام چی ملگری یو پکار دے کا سڑے پکار دے کداس نی نی بیا وا کی سوتی گئی او درد کو اماد بھائی چھ ارجیگان خودی

0: ها باي ذا بيبل ميسج راغلي ار اي بي هي هي هي هي هاي هاي تو يو تو هذا بده غراو عليه ده خدي لي هاز وكي سمخ كلي سمخ كلي جد
1: سمخ كلي ده جن مزيو
0: دي كان ده سخا او بمحللو ب تختنو بمعنى دا دا تل بختور از مال نراز كتب كتب دي من ورن سيتي
1: نو بختو خو بيزي ما درسو یا د دې بوت چې کاری دا زما د جانان کور دی
0: ا د دې کومه صبر وکړ چې صحیح هډ
1: غوړم زوړ کوم سره اړتیا ټیک نه کړل کښتا ورس په دغه کې
0: او ابه سیستم برابرې ځال الله دې خیر کې د څه کوچ دا دغه ورسنګ په کلو کې بي بي شیرین دا ډیر سر کې یار دا دې کپری دې کپری ډیر خو لري ویلې دا کنه دا په کې هم سره انجه کوم
1: زما کړ ټیک نه کړل انچارج بیکارونو کوم
0: هغه دې ما بي بي کوم درسته
1: یا پختو دسم ډیر ګران یا
0: پختو گره پٹور لینگویجز کی چیز خبر ہے پختو پڑھاؤ لیسی بین ہیگران کر رہے خان بل میں دانے سے کم دے پا محلنو پا تختنو یہ تاجو کی دنیا خان یہ محلو
1: بس پری دا پری محل محل میں والا بس پری دا
0: ایلک ایلک ادا اردو
1: نا بلا اسا بلا خبیل اسنو ماتا ہوگا نا یارزک نہیں کرنجا سے کم نا زارے سم زارے نبی
0: السلام
1: علیکم جی ہیلو السلام علیکم
0: ہیلو السلام علیکم ایم آئی آڈیبل ٹو یو ہیلو
1: ہیلو گڈ بائے
0: ویدا خدا سنگ بدل لے
1: وہ تبریز میں گورا اڑم کمزور دیکھا تو پتہ نہیں کی بس پیچھے میں نہیں پیچھے گیا اڑم کمزور
0: سب سفر کو بیس سے کل دی ہوئی ہے وی اللہ بڑا گھر پہ پسرا گلی تھی ہزار بچہ سو کی پلے کرے دے مکہ وے صحیح سونگ پلے کے خالہ کا صحیح سونگ دے اس کا
1: بڑا گھر نو پلے
0: دادا الکانو دے اس زوانان دے علی کے دری وی ہے بے کا لے سیٹ پہ کر ٹین دے یو ہے کلمہ درا ٹنگ کے مضبوط مضبوط درا ٹنگ کے خود ہی ختم لال
1: مصطفی جو چت کہو السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
0: مردا بل کا دا خطا دے ہلو کا
1: السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہیلو
0: مرا
1: کل جی کل
0: پریوت خزا خیر دے نا جب شے اماد برو فیز مرا دادا سو ایسا نو غصہ مرا و لیکن یہ ملس چل گئی خابل میں سر اگر سلام جی سنگ نن نن رانت لا مائستا ملاقات لا خو کار دے سر بھائی انشاءاللہ راز میں خاص سبا انشاءاللہ بیا رشا دے تین نوال چار بجو ٹائم کی ملاقات بہت عزیز خان ہے عزیز خان دے او دیوی منگ دے فرنیچر کار کا وزما ملاقات لب مخ کی ورزی راغلی وز پیانو
1: ڈیر خا دیکھتے ہیں
0: اس دا اس ڈبل پر راوا دے سفر کے شدو والے بابا را را علی کلر وی ہے مکان علی سٹ پہ کٹن یو
1: السلام علیکم جی ہیلو تو دچ ہیلو
0: دیکھ کر کٹ کر اس گورے
1: زما خر چڑے نے ہا بس
0: کیا لکا خدا وقت سالار بھائی سہانا خاموش ہو خاص منگا خاموش خور اس میں سخت سخت من نے خوشحال آباد سے ایک دوسرے سے برتن لڑے پیچھے نو باندې کال مکه وی اخا پشی دی غوی ز کال نو
1: چې سره ولړې خپ دی را
0: اخا پشی دی غوی ز کال نو چې دوی دی لای من سره بیخی بیخی سپ سوارتي چې رسیدو ول دی بیا دی کل ری هی وکال اخا به سره وکا
1: السلام علیکم جی
0: اوچتی کا کنی
1: اوچتی کا کنه باندې کبي السلام علیکم جی تاسو کوشش شو کی چې بیوٹی سره من کار نه کوي ځکه بیوٹی سره کار نه کوي سي
0: خزا اس کار کو لے صفر دری صفر نہ نہ نہ باندھے زیرو تین سو اکہتر میں باندھے کوشش یاد کری تھا سمنگ تھا فیشی نمبر باندھے کال وکے جیسے کہ پیڑ سے نام ہو چیز کار نکو منگ سے لوگ خاص لگ بس خاص دا میسج لیک
1: ونه مزار سم وبله کې اړه خوشاله چې بڑا ګران خلق اور پالا
0: زه صبر وکا
1: مزار چې مست
0: ټولې دیواره کته زبردست تا دې پته شته بڑا ګران ولې سیمه خلق وای چې موږ دا د سونګونه ولګي چې موږ خوشاله
1: او ګي بوتي بوتي چې کاري دا زمانه ده کور به یو غانه ما یادی بیانه
0: خاصه صبر وکا زه بلی ورته لګولې ته خو ته کې دا دې خوښ
1: شي یا چې ټپی یا قربان ٹپی بہت یا قربان پکڑی والا
0: راگے
1: بتائیوں کا
0: زبردست.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سرو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0351

0: Uniform 91-21-162 Al-Sayed Cloth House and Garment Center, the Hoshalaini.
1: درمان هوميوپاتيك سنتر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تن هومیوپاتیک سات ساته نیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نیزت مول میدان تیش میرا دا 0311-84-33-878
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکاروی یا پشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندو ننو
4: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے۔
5: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو

امن امن د جون خلا د امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دو طولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: او چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو.
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلی کم چی دا زیل بطگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو

0: مازیګر سلور بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کول شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور رز کوي پیر منګل بد او جمعرات دغشانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-44-33-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311-84-33-878.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کے پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کے کن پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پٹول پر اڈکس باندھی اسپیشل ڈسکاؤنٹ کو چرتا تلے نہ دے گیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم جان نہ ترلا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے میں تحصیل بڑھنیا بانڈی گو بانڈا میرا راڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنې وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: ګل کاکا میدی اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته ستره کباب پر
1: شین رنگ کې پلا او بټاګرام هر خ میډیکل سٹور کې خپ آسانتیا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
0: ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه در توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسٹ گو اسٹ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چی د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام درابطی شمیره ده 0311 158 77 45 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او د زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام.
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پٹول پر اڈکس باندھی اسپیشل ڈسکاؤنٹ کو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز سار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے. منشیات اسمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے.
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا, یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے, جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں.
4: ایک خواب ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان.
5: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساک در نسلے اڑے دے.
6: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تما تنو اے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے.
6: انکل جی ہاں
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادرے دو سرا ستر گے تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منوں یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
6: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
8: مسلی بنی وی چے بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
6: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ خچے راوڑم
8: دا خچے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
6: نو سب اس کے حل اس دی.
9: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
10: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان تنخواہ آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہر کور او پہر

0: پر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بی خوند
2: دازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920 بل نمبر دے 0314 92 490 83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او هلته ولی زی او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا دہ غوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 550,000 روپے وہ اس یوازی پر 550,000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: साथ हैं 0309711 88 99, 0309711 88 99, 0309711 88 99. और ददीने इलावा 85 83 8 5 8 3 बंदे सासु मैसेजेस دا هم د پروګرام پر خغا جوړې دلې شي ا لړ به شیخ خپل موبایل رائټ میسج آپشن تا الته په ټایپ کوي ار ای بی لکشنی سپیس بیا خپل نامه د علاقې نامه او دا غرنګي ډاټا سیپ نه څه پوښتنه هغه غسل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي راویلې گئی اته 5 8 53 بندي 85 83 بندي با ساسو میسیجز دا به د پروګرام ایسا هغه جوړیږي تاسو دا وایو دغه پروگرام درد او درمان دی دغه پروگرام کې ماته ویل کېږي ساسو میزبان تاج الرحمان ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی حکم چخپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بډګرام کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پی ڈی کوي آنند هفته د خاري ورځ وا سبا د اتوار د سنډي ورځ ده نو سبا به هم د دوی او پی ڈی بالکل هغه د معمول مطابق کیږي سبا چونکه د دوی اخرنه او پی ڈی دا ډاکټر سے بیا واپسی کې پی خور دځي نو تاسو سبا تاسو کې دغه ورځ شته دي حکم چې د ډاکټر اجمل خان سے بیماران دي چا چې د ډاکټر سے نه علاج کړی دي او خپل علاج کوم دی هغه جاری ساتل غواړي سم میډیسن سره ختم شي وي دي نو هغه هم راتللی شي او دغه او پی ڈی کې هغه شرکت کول شي نو پی ڈی به د سهار 8 بجو نه بالکل شروع کیږي تاسو بالکل راتلی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0332 3 و پر روان کے بہت سا سوال شاملے گی 0309711 88 99 کل جدا سم تو کالز کا بھائی 10 جنے کال کا بھائی تاسو سرا سگنل پورا وی پا موبائل کے بیلنس دی اگا ہم پکار دی کل تاسو سرا بیلنس پا موبائل کی نوی نو بیا مہربانی کا بھائی آج ہم تا کالز کا بولو کوشش اگا بالکل مکا بھائی زکا چی کل پا موبائل کے بیلنس نوی نو بیا بس آسو کال چکم دی اگا نرا ملاوی گی نو اخبر پا موبائل کے بیلنس ہم چک کوئی او ورسرا ورسرا دغه هم چک کوي سنگدلی هم ګوري او دغه نه بعد بیا پروان کې چدي غو تا کالز وغیرہ تاسو ملاو وای نو تاسو کالز به شامل کیږي په 0309711 88 99 زو پروان کې ودم بنی کالر طرف تا اګور هم سره پروان کې ودم بنی کالر سوګ دی او د کم زینت جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر عزت مندنه د دې د کالز کولو بهرحال اسو چې کلام د کاز کوي خپل خبره ځن سره یاد ساتي ریډیو والیوم چې کوم دی غو مکمل توګه بندي بندوي میسجز هم راغلي دي دا باور سره ور سره هم د پروګرامي سره جوړ کو میسج غل دی وای چې سلام ته اج بې او تاسو ته او ډاکټر سیب ته هم سلام آی ایم عبید عبید ډیر عزت مندنه کال تفته ګورم سره کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر ته تاسو خو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہتر ہیں سے پختہ نہ دل رہے
1: نذیر محمد
0: جی نذیر محمد خدا نذیر محمد خبریں کب آئے
1: جی
0: کب سے نمو کال کر دے ترن ندی کال کر دے
1: جی
0: نذیر محمد تو سکار روزگار کے
1: دکان دے جی
0: خد دکان دے
1: جی
0: آئیو کسو کنا اگر بازار کے تھا ٹماٹر خرسول ٹماٹر کا نا او بیا ٹماٹر چ دی اگے زنی ٹماٹر دس اکڑل چ کور تے راڈل کنا بی مخا می چھٹی اکڑلا پلار من روان نو کور تے چ زی کنا مخیر ول بل کس راگے اگے تا پوس کہ السلام علیکم اور تے ویزو بازار نہ راغل ما کنا ہے اللہ کال ڈراپ ڈاکٹر صاحب
2: ماں
0: سے تپس کو ڈاکٹر صاحب نظر پوتے لڑے مزمان نظر محمد دے
2: محمد دے جی آپ
0: نو باز وقت دا سکی گی ڈاکٹر صاحب انسان وا نوری آواز کے نا
2: جی جی
0: نو دغه دې ټماټر واره کې ما یو خبره وکړه ډاکټر صاحب دا یو څه څنګه پلار روانو ټماټر وړل کنه بلکې سره ته په خیر راغله خو ټماټر میرا وړل نو بس بعض اوقات انسان وانوري انسان داسې شي دی لکه بنیادم ډاکټر صاحب دا دې بنیادم په شان دی کنه جی نو بس انسان د او بل دا اومده انسان د نسیا نه دی او نسیا ویل کی هیرودونکي
2: هیرودونکي
0: چې مطلب انسان نه خبره هیریږي بعض اوقات انسان کارو کی او ډبل مائنډډ شي خبره ته چې دا هیریږي کنه چې ارماس ویل غوښتل نو خبره ته هیریږي بهر حال بل کال تر تاسو ګورو مو سره بل کال کوونکی څوک دی او د کم څه نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه تاسو ته کال کولو میسجز راغلی دي آداب ورسره هم د پروګرام برخه غا جوړو وای چې السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب کو سلام اچھا جی اردو ہی نکلے رکھا آپ کیسے ہیں ہم زبردست ہیں اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیسے
2: ہیں الحمدللہ دعائیں آپ کی جی
0: کلاس اچھا جی پروگرام بہت زبردست ہے اچھا جی سب بہنوں کو سلام اور خاص سلام مائرہ شیرازی کو نازش نور چپرگرام سے نازش نور بہت شکریہ خوش رہیے کہ آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں اور ہمیں پروگرام میں میسج کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا بل کال تب تک گرو مسر بل کال کون کی سکھ دی اور کم زیرہ دی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه تاسو د کالز کولو اگران اوردن کو چکلتا سنگ د کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم چې دی هغه بندوي توجه زموږ اړخته هغه راکوي کله تاسو کال اٹن کیږي هغه ټایم کې نور سکټیویټیز هغه بالکل امه کوي نو کله تاسو د کالز کوي تاسو دهان بل خواوي نو بیا کوم خبره تاسو کول غواړي نو هغه باندې مونږ بیا نه پوهیږو بہرحال میسجز بلحار اگلے دی دا بور سر

0: هدي بڑی آنت
1: دا پریکی بے منتل خبر ہو گئے خا
0: مطلب لکتا سدا ہوئے چھ دا بڑی آنت چھ دے دا دا انسان پا جسم کی سکر دار ادا کئی دا سدا مقصد دا پار دے
1: ڈاکٹر سے تو لگو وضاحت سرے دے منتل خبر ہو گئے خا
0: سعید تا سورا تخپلا نام آوالے سو خبری کوئی دا او دا چرتا نا
1: نام سالی رو مجاہد خبری کن کنا چتر پلین
0: خب مجاہد سیب دا چتر پلین نا اتا واقعی مجاہد دے کنم دا مجاہد دے
1: یہ رجی زو مجاہد دے مجاہد
0: نم دا مجاہد دے کنا ایخو مجاہد نا نا
1: مجاہد نو میم دے مجاہد ہوں میں کنا
0: خب مجاہد ہوں میں او نم دا مجاہد دے
1: آو
0: خب لگا تا مطلب مجاہدہ کہے نفس را
1: آو جی
0: کنا مجاہدہ پکار دا کنا
1: قربانے والا قسم
0: خواہ قربانیاں نیو مکائے
1: آو دنیا دنیا پوشنے
0: نو مطلب دا اختر کی چی دا قربانی خلق کئی دا تا سو دیر کوئی لگا
1: نا نا دا قربانی نا خدمت خلق
0: خواہ مطلب دا خدمت
1: خدمت خلقی دا چا سکاری یا غزا کو ملک
0: نو مطلب دا چا چی سکار ای نو غزا سرکاری کنا
1: نظم سے سرکار نہ کم ہونے
0: کا مطلب دیکھا خدمت کا ہے
1: آو جی دادی اللہ رحم کرم
0: پکار دا جی دیکھا کو خدمت کو کڑے لیشی کنا
1: دنیا میں اس لاد شم مشکل
0: زبر پن
1: اللہ
0: بس بالکل پکار ہم دا شان دا چ مطلب دا خلق خدمت کو کڑے لیشی دا دین غور خبر دا دین بہترین خبر دا دین شاندار خبر اگا اڈو کے دل نشی کنا زکہ کرن سبب دور کی منگو گرو مجاہد سے نو ډیر خلق دا سی دی چغی یو بل تکلیف ور کئی یو بل دک چ دی غ ور کئی یو بل پلار کی کوین چ دی او داس خو ماشاءاللہ ډیر بہترین کار کوي خلق خدمت چ دی غ کوي
1: بالکل
0: شاعر وہی کہ نا مجاہد صاحب دلتا حقیقت پخل کو بدل گی بس منافقت کوا مزے کوا رختیا خبر ہے دا بخر نہ لگی کہنا رختیا چکم دی دا ڈیزا تارخ دی
1: خبر انسانی خدمت کے اور رشتہ ویلو کے دیکھے مزہ دا پوچھ لے
0: بالکل اوائی بڑی خبر ہے
1: کہ
0: آؤ جی خبر ہو کہ دینا مزہ واخلی
1: ماوی سے دے دے تو مزید سے پوچھ لی کہنا
0: آؤ
1: مجھے
0: بالکل دینا مزہ واخلا ابھی بیزا واخلا دنیا مزہ واخلا
1: خبر
0: کہنا ظاہر خبر ہے ازم کوشش ہم دغه چې یاره اخر کې قالو کې
1: د پروګرام ته لکه گپ شپ او زیات خبرې زم مناسب نه غنم خو شي
0: کنه زه خیر د زبګه کله مثال خرصوم کنه
1: یاره مثال دې پر سم نو پروګرامونه دی یاره دې چات مثال او چات خو هر څه خرصوم لیکن دا خو هم حساس دی خو
0: کنه واقعي زه خو د پروګرام په شروع کې ما خبره کوم دغه چې تاسو ته کله کالز کوي خبر ځان سره یاد ساتي خالفاز چناو چې دغه کوي او د پروګرام فارمټ ته ګوري د پروګرام ټاپک ته ګوري دا خبره زه بالکل د پروګرام په شروعاتو کې ابتدایي لمحاتو کې لازمن کومه مڑا وائی چی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
1: کنا
0: عمل ضروری دی کنا مڑا صرف ابرد الخو ضروری نہیں دی کنا مجاہد سے ابرد الخر خکار نہیں کی کنا مشورہ دا خبر کم کو مالا کول پکار دی اور ڈاکٹر صاحب نے خبر زیادہ کول پکار دی کنا

0: داغی کمی بیشی چې کله په انجکشن باندې په یا په پین کلر باندې سپرس شي نو بیا په ګوره چې موږ نه پوهیږو چې کله په اوریجنل حالت کې موږ ته کیس راورسی نو الله تعالی ډیر کیسونه کړي ستاسو کیس په ان شاء الله حل کی. شکریہ جی
1: ډیر عزت احمد نه کو ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړه او زموږ د غرور نذیر محمد کوم چې موږ ته کال کړو ستاسو خبرو نه بغا مستفید شي به یک بای د وی ګران درن کو پروگرام زموږ دی درد او درمان د خبرو کې ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نا دا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ماستر ډیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دیکھم جخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دس ہر اتو بجونا ماجیگر سلور بجو پر اخبل او پی ڈی کے سبا دا اتوار رز دنو سبا و ہم ادبی او پی ڈی آگا بالکل کی گی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تاثر اتر شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آگا تاثر ددوینا اتر لسکو ولی شئی ہلپ لائن نمبر زنسرا یاد ساتے 0331-47-348-317 پروان کے ساتھ کال پر 0309-711-8899 0309-711-8899 بندے ساسو کالز او دے سر سرا پا 85-83 بندے ساسو میسیجز آدا بہم دا پروگرامی سا آگا جوڑی گے ساسو میسیجز براغلی دی ون بائی ون دا ہم دا پروگرامی سا آگا جوڑو وائی چی سلام تاجی جسم نبا چربی سسرا ختمی گی آچی تائرائٹس او شوگر دواڑوی نو سو کورنے ٹوٹکا رتو خائے کنا زا اسمائیم او ازمائی سے مس چکم دیگا شامل کے جی ڈاٹر سے
0: گوری جی دا خو دا ٹوٹکو پروگرام نا دی
1: کنا
0: بلکل
1: ڈاٹر سے وہ زبید آپا کا ٹوٹکے دا وقت ٹوٹکی نی دی دا
0: جی گوری چربی دا آغی جوڑی دلو منگسا کا 60 یعنی زی شپیتو وجوہات آغا صرف پا باڈی کی دا چربی جوڑو دی ہوئی تو روسا پوری لکا زبا لگ خپش ما چی تاسو تا تقریبا درے میں آشی ما پروگرامو کو تاسو تا دو ہوم پیتی پتاو نلگی دا چی دا ہوم پیتی دا سب بلا نم دے دا جی دا مجموع علامات نم دے ساسو ٹول تکلیپونا جمع کئی ساسو ذہنی علامات ماحولیاتی علامات ہضما پوشیدہ ہر یو شے جمع کئی کیونکہ چری تاسو مات پتاو لگی دا چی را زمانگ دا پروگرام نا تاسو زدکڑا نکو وی بلکہ اگا منگا ٹائم زائکو نو بیا بجی ریزلٹ اغا نتیجہ بخنی نو دا پروگرام جی منگا انیر منگ تاسو په دې باندې راځو چې تاسو د هومپیتیک علاج د بنیاد باره کې زده کړو کوي او منگ ته په علاج کې جی اسانتیا راشي جی
1: ډیر زدا مننه کوم ډاکټر صاحب دې سره سره بل میسج راغلی دی او زه عارف یم د کس پلنه عارف موږ بالکل ټیک ټاک یو د سخپل وای تاسو خو زندگی مخ روانه ده او دې سره سره بل میسج راغلی دی وای چې السلام علیکم تاج بھائی زما نیم وسیع الرحمان دی او زه د برتونه یم او زما والد صاحب باندې خارخ دی او ډاکټر صاحب په کار د ډاکټر صاحب چې بده باندې خبر وکي خجی تاسو میسج دو زره کړی دی خو بهر حال تاسو میسج ما یو زره شامل کړم جی ډاکټر صاحب د خارخ د پاره څه کول
0: ما خو جی دی ته اشاره تن او مې چې را خارخ او همیشه چې کوم وین دا جی ګور چر نو اند نه ور دا جی یوازې نه وی د دې تعلق د اندرون سره دی په باډی کې چرتا نا چرتا سنا سو بیماری موجود وی نو د هغه په جمانه جی بدن هغه خارخ کوي تقریباً دو نیم سبا وجوہات اغا منگ سرا دا خارخ اغا شامل دی پاکی ما تستا اول ویلیو چیان کی دا حازمی مسئلہ اول دا بیا وسر دی دا گردو مسئلہ بیا ورسرا ورسرا مختلط قسمہ انفیکشن پاکی کی دا جگر غٹ انفیکشن کد جگر گرمائش وی نیاغی سرا خارخ گولی جی چی چریو مو دا خارخ ون سائیڈ علاج کوئی دا دنیا جہان پیچید گئی چرتا ہارٹ اٹیک چرتا پیرالائز دا پالج اٹیک چرتا جی غٹی غٹی مسئلے زکا ہینی من سے وئی کہ پا دنیا مانے خارخ نوے نو پا دنیا و یو بیماری نوا دا ہر بیماری پی ویخ کی خارخ موجود وی نو پا خارخ مانے مو پی دی جی کم ریسرچ تے کم تحقیق تے نو اگا جی دیر زیاد نرالا لے زان لدے نو تاسو جی صرف خارخ تا مگوری بلکہ دا خارخ سر سرا دن بدن کی نور تکلیفون و سر وزائی کئی نو علا بجی علاج ممکن ہوئی شکریہ جی
1: صحیح بلکال تر تذکر ہم سر کال کون کے سوک دے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم. میسج راغلی دی وای چې علاج کوم خو د چربی د سیش لیکل دی چربی

تیل پیدا کول کی ریاست ریورز کی دا پائپ لائن نا مبینہ تو گباندی پیٹرول غلا کول حوالے سرا زہریلی گیس پیدا شو دی دا کم نچی ودرش تنان ہلاک شو دی ماحولیاتی تنظیم یوت اینڈ انوائرمنٹل ایڈوکسی سینٹر ترمخا ستنان لا بے درک دی دا سنو نزیاد تنان دشپی نا وقتا دا کشتے پر محال دا غلاکہ کی دا تیل غلا کولا چی پائپ لائن نا زہریلی گیس خور شو دی او ودرش تنان ہلاک شو دی ولی گڑھ پیڑ تنان مدھوشا ہم خودلی شو دی چی رستو رسکو عمل رسیدلی دا ملشوی او متوش دنانی پا مکا نزدی اسپتال تا رسولی دی او دا پاسپورٹ جلون کو دا پارا دا خوشحالی خبر اس پا دا ہفتے پورز عملا او دا پاسپورٹ دفتر ہم پرانستی بھی دا پاسپورٹ محکمی لامی ترمخا پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹرز ہفتے پورز بانے با ہم سہر اتو بجونا ما خام سلور بجو پوری پرانستی بھی دا ہفتے پورز بانے با پاسپورٹ ڈیلیوری سہولتون دا پارا صرف دو میشتی پوری برقرار وی الامی زیادہ کڑی دا چی وگڑی کولیشی دا ہفتے پورز پاسانا بانے خپل پاسپورٹ وصول کڑی ولی دا عمل با صرف و صرف دا دو میشت دا پارا دوامدار وی اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه دا جنانو شلوریز ایشیا کپ کې با هندستان او پاکستان نن ماخام دوبه کې یو بل ته مخامخ کیږي پاکستان ہندوستان دوا میچنا مخ کے نگٹل دی سیمی فائنل لپاره جے جو کړه دی ول پاکستان تا تردید مصرف یو میچ باقی پاتې دی د پاکستان د پاره ہندوستان خلاف نتیجہ راتل تا ہانگ کانگ اخری گروپ کی دا میچ لاملا دا ناک آؤٹ مرحله کی رسیدو د پاره امکانات پڑا گئی شو دی بلخوا جونیئر ایشیا کپ ہاکی کی پاکستان مینز ٹیم قزاقستان لا صفر مقابله کی بنزلس گلون سرا مات ورکړه دا او سولاند کو دا لوب خبرونه دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مکی دا حرارت درجه یو درجه ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 355% ریکارڈ کړی شوی هم دا چاند دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو شانګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مکی دا حرارت درجه 20 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 92% ریکارڈ کړی شوی دی ہم دا غشان نر نن ماخام 20 منٹ کم پاو بجی ڈوب شوی او سبا سر 11 منٹ کم پشپک بجی با سی روہی ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور تو دہ مزار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سر اوسے اس ورک احمد زالی جی عزت دلوی اللہ پامان

0: جودو دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر کې به خپل پیډي کوي. د سحر اتو بجو نه واخله مازیګر سلور بجو پورې به دوی کلینک کې موجود وي. که چېرې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ. د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت حوالے سره صحیح او یو پراپر علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. سبا چې کوم ورځ ده دا د فری کیمپرز ده. دغه فری کیمپرز باندې تاسو راتللی شئ. د فری کیمپرز نه بھرپور فائدہ تاسو حاصلولی شئ. ڈاکٹر صاحب بس تاسو چیک اپ چکم دے اغا بالکل فری کی دے انالائزر مشین پر ذریعہ باندے بس تاسو ٹیسٹو نے کی گی بدق شانتی دغا ٹیسٹو نے ہم ستاسو دے پارا فری دی او دے ڈاکٹر صاحب کم وائنہ چکی چیک اپ چکم کی اغا ہم ستاسو دے پارا فری دا نو کوشش کئی دے فری رزنا تاسو فیدہ حاصل کئی. ڈاکٹر صاحب پروگرام وقت مزر آغا تقریباً ختمے دو کی دے جی سب مزر شریک کوئی جی.
1: جی بالکل رحمت شاہ سائل صاحب وی چی کچر تئی راشد زلکور تمی شور روڑا
0: او ہو جی
1: کچر تئی راشد زلکور تمی شور روڑا او رک جانا نا زمگران کلی تا کور
0: او ڈیر علا جی
1: او بیلتا جن لکد زخر گٹو تیر میں نکلو
0: وا
1: بیلتا جن لکد زخر گٹ او تیر میں نکو مال جواز د خپلی منی دا پیغور روڑا
0: وا وا جی
1: او بیا ویچ کو د کوهکاب دیوان بلا دی زورور منما د کوهکاب دیوان بلا دی زورور منما پختونا عشق تتری خپل جانان په زور روڑا
0: ډیر لاجی
1: اخر کی وچی په پر هرونه د پاسه پر هرونه کوا په پر هرونه د پاسه پر هرونه کوا د ساحل زړلا کروڑی دردونه نور روڑا
0: ډیر لاجی ډیر لاجی
1: عزت غواړم الله پما.

مینوالو سوک سوک زموږ پروګرام اوري ډیر مننه کوم سوک دی وخت کې پټګرام تر روان وي هر کله ورته وایو او سوک دی وخت کې واپس روان وي او خپوي نه جاړه مها پټګرام تاسو خپل ځای دی بیا بیا راشه بیا بیا راشه خپکیږي مها او کنه پټګرام خو پټګرام نه بٹگرام بنے روخا سے کچھ بٹگرام زمنگا کھور دے

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه حال جی؟ خیر تاسو؟
1: خیر خیر دی بای. تاسو څنګه خی آئی؟
0: خیر دی. سو کو د کوم زنا؟
1: د کوم فاطمه
0: گیج بوڑے نا فاطمہ پروگرام کے ارکلے وایو
1: منن جی. تاسو څنګه خیر؟
0: خیر دی. سمرا وخت ریڈیو اوري
1: زه
0: جی
1: من یو اتمیاش گی یورو.
0: ہاں ہاں. او سنگھ اس نے پراڈک راغلی صفات کاسمیٹکس
1: او کی رم استعمال اور دیر جات خدمت دری ور دے فرق راغل مختی سری پار راوی.
0: ہاں ہاں. دیر من نہ کوما سنگھ چ من خبر او کنا اکثر دا خلق یو بل تو وائس کی کنا بیا دا وائس بار بار اوری پل آواز خل کو تو بد اخکاری بد لگی دا ولے
1: پتہ نہیں
0: تیم ولے موبائل نشتا در سرا موبائل
1: شتا
0: موبائل شتا نو ولی تاسو خپل وایس نه دی اوریدی؟
1: پاله واده کړل دی
0: مال واده. واده خو غم دی ټینشن دی. سلام علیکم. څنګه پروگرام ما پروگرام میں ڈیر وقت نہ بات باوری دا پروگرام سم خیستہ روان دے عارف شاہی ما عارف شاہ خی ڈیرہ من کوم. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. وعلیکم السلام. السلام علیکم مامو. ویلکم پروگرام نائس دے آل سسٹر تا سلام. زارا خانی ما ڈیرا من کوم. زارا خان پروگرام ہو رہے مامو وعدہ دی کر دے ہوئی وعدہ خو غم دے نہیں ونی اچھی جان ونے غم رواڑو وعدل روپے پکار دی وعدل خرچے پکار دی سبا خو ودون گران دی سم دا اس پنے نینی چی چل لی او دا لاس سے کیا گدی حلک ندی جنے واد بیا دیر گرانی او ای کنمی خوین دی درور دا کور سوڑی نور خوی سم نوڑی خوی او ٹرک سامان اوڑی زان سر پریج واشنگ مشین الا دا کچن سیٹ تھے الا دا پلان کے سیٹ تے دا ڈھنگلے سیٹ تے وائی نو پنزو کالو نا لگی دا لوخی جمع کھئی پتہ نشتا زمکہ کی ڈوبائی چر تا پراتی خوشی کلا دا وادر رسی کانا بس یو غاڑی نا بیراو باسی ایران میں بیا

0: ولی نکوی زمان دا بابی نیم دی لیلا او لیلا حجرا آخا اسی دا خود هر چه خپل د خوخی سونگ وی کنا خو بس السلام علیکم صفات کاسمیٹکس ہلو ہلو
1: وعلیکم السلام
0: آتا سلک سائڈ تش ریڈیو بند کئی من نہ کوم مینا والو کل سے تا سم تک کال کوئی کھانا نو پلیز ریڈیو نہ لگ لے لاڑ شے کم سر ٹیم ٹیر زیاد کم وی ندی کې ډیر مینوال ګیله کی تاسو زمون کال نه اٹینډ کوئ تاسو زمون میسج نه شامل وای نو موږ سره یو ګنټه وی خبرې ډیر زیات وی نو چې تاسو په ل خپل आवाज پکې اورئ او بیا په مزه ونه خبرې کوئ نو څنګه چې موږ څنګه انداز کې راځو داسې تیزی خبرې کو خسته خبرې کو تاسو مرزه مړه د چا د قستا نو موږ تیز موشن کې راشو تاسو سلو موشن کې نو ټول سر خراب کې مړو خدا ظالمانو کنه زه تختم کرے سلام بھائی تو جوندے ماته دا سونگ پلے کھا

نو بالکل دادے مینوال ایف ایم 88.4 ریڈیو امن بٹگرام دے زمستا سرور ماتے ویلی شی نظام سید وہی کنا مینوالو وہی دغ سے خڑخ یو سنگار باپ لہد کی اکو اول دمڑ شو کارو بار باپ لہد کی اکو د نفرتو ڈک دنیا مو پیار تکلا پریگ دی د نفرتو ڈک دنیا مو پیار تکلا پریگ دی دل تبا

ساده چې دا کفن سپین دی کنه دوی ته یو موقع ملاوي دی می به ماما یې که بس سور نه ګلابی بنه شین بنه یا که چرته دی میډیسن کې به بولو کې چرته رنگونه وي نو ماما مال پینک کلر خدای ظالمانو دوارز جون دے نخری مکوے بیچارا خستا مامو تاسو ٹولو تا ڈالے آوازی ام آوازی پاتی زلے ونے ام دا ہر چاپ دڑے دم اوس مامو جی مینا محبت ختم شوی دی نن سبا دا دروغ وقت دی خلق دروغ ډیر وی دا خبره خو رښتیا ده نن سبا چاکی موفا نشتا.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام سنگل دی جی. سلام بھائی خیر جی.
0: خیر دی جی شکر دے پروگرام کر کلے وایو
1: دے رمانا نا جی.
0: سو کون امیر صاحب؟
1: امیر صاحب.
0: امیر صاحب تاسو خیر؟
1: خیر دی جی الحمدللہ تاسو سنگی خیر.
0: خیر دی امیر صاحب داخل کوئی وعدہ وعدہ نن سوا دور کی وعدہ کول آسان دی که گران؟
1: نن سوا دور کی گران دی جی
0: ډیر ګران دی کنه دا ما ته کاری دی الک نجینې واده زیات ګران دی.
1: او دی جینې بیا زیات ګران دی.
0: ای ګیره جینې کوي ویره وی موږ لسه کړ دی بابا جی موږ لسه کړ دی.
1: با او کنه دی بابا جی لک سٹایل خو اخلا ګران.
0: یا سړی سو کوې سو کوال تا بل بابا جی و یا مړکی ما ته وې ته پیخه کې
1: زو دې ته پښتا وې
0: زو دې بابا جی نو کوم اسماعیل شاید پیخه وو کوم خیر دی
1: زو سې
0: څنګه سمېږي ستا خدای بیا دوبایڅه د کلی جرګو سره ما دي سمکا आवाज می خراب دی بخنه غواړم جی. ډیر مننه کوم او صفات کاسمیټکس په استعمالو مارکیټ ته راغلی دي
1: ان شاء الله
0: ډیر مننه خپل خیال ساتي خپل د صحت خیال ساتي او دغه شان منګ یادوي
1: ان شاء الله بالکل به یادوي
0: ټیک شو ډیر مننه کوم نوی مامون سبا اسم نشتا ټول دروغ دی او پتہ کی ونی بیا فخر کی. سلام علیکم انم میں پرویز دے پیراڑے نا میسج کوم دستا عمر کا کم وی دا زما عمر دستا شی تالا چی رازی ہاغ مرگے دی مال راشی دادی بنارس تا ڈالے وی ہم دا زما مرگرے دے ڈیرا من دا ماں تے گرم سانگ پلے کھا ہم دا گرم دے بھائی جان آواز سم خست دے او دا بٹگرام حلق نظر کول کھوی بھائی جان بے جان تسپیلنی لگے کھے بلال جان ماؤ کا میرا آواز میں خراب شوے دے سورج اوش لے واللہ ہے کہ ٹکھی گی دا خود تمریز لالا مننا نو اگر آتا دوی را کڑے اس رس گزارا شوے دا وے مینا والو گڈ نائٹ زارا خان ما مڑے داوم سمرا پولا دے تا پتہ دا بس نظام صحیح دوم روان دے وسا پروگرام ٹیم تقریبا سر تر سیدو والے دے نو ایڈوانس ہو کی ہوئی چی گڈ نائٹ.

0: وای واده آسان دی خو رواجونه ګران دي. پیراړی نه پیروز یم دا خبره صحیح ده روکیا بھائی ٹپے کر مانی ضلع میں خپ دے ٹپے خو میں آواز خراب دے کیا بو کم ان شاء اللہ میں مینا مالو تاسو ڈیرا مننا کوم خوشحال ہو سے تاسو زمون پروگرام خاموش سر واورے میسجوں کا کالو کس تاسو ڈیرا مننا چا کال میسج مونږ نوی شامل کړو غوونه بخنه غواړو زمونږ د خلی داسې خبره ختلی وی نو بخنه غواړو صفات کاسمیټک راغلی دی یو ځل ضرور ورشه محسن شاه خواته او هغه نه ځان له واخلې زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه جیل موڑ کی دکان دی ټول دکانداران میڈیکل سٹور جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور والا ور سر رابطہ وکئی 5% ڈسکاؤنٹ سر و ملاوی کی تاسو تا دکاندارانو صفات کاسمیٹک ضرور استعمال کئی خستا ریزلٹ تے پکے یا با منگ تا ہوا چی صفات تے صفات اقدار دی یا ندی دا محسن شاہ نمبر نوٹ کئی 0311-158-7745 0311-158-7745 اوزان تے صفات ضرور واخلے پا دیکھ دنیا ایٹھے میرا غلی دی خرچی اوکے صفات رائس پیس واش صفات آملا شیمپو صفات سن بلاک صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ صفات ہربل سپرے صفات کرٹ ہیل کریم صفات کولڈ کریم صفات وٹامن سی سیرم ہمدارا غلی زال ضرور واخ لے اس بزرز تاسو نہ تخت ما وی جدائی راغ لار دوشوی مرگ میں قبول لی جدائی نہ قبل ہوا پل خیال ساتے خپل د کشران و مشران و جگڑے مکوی خواب او پا دعاگانو کی میاد ساتے پاکستان زندہ باد خپل خیال ساتے خپل د صحت خیال ساتے
1: امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
4: یو نیم سلو کا باپو آشا لگا دریو سو کا راشا لگا دوی سو واچا نمبر ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
5: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
6: نه ګل کاکا تاسو خوړې امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
5: رضا یو کباب مون سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
6: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
5: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑشا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د معدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد معدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
6: گل کاکا معدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
5: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
7: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشیوی کمپنے دمیدی

سیرپ ایسڈ گورا واخلے کم چی د ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر